0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

ütles kuradi kuratme ühest NFSV-st.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peentoru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ringhäälingus.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

Нет.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillariveeb.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: ma tilgun .
0: kurdab köögikraan .
3: ma lausa nirisen .
0: kaebab dušipihusti .
4: ma lasen ka läbi .
0: ohkab WC-pott .
5: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20 , avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega , kasvatades ilu .
7: Tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38 . Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
0: kasvuhoone , talveaed või varikatus , mis päriselt kestab , leiad sallaus.ee . Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses , kujus ja stiilis on Eesti muutlikku kliimat arvestavad . leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee . Sallaus , kvaliteet , mis kestab .

0: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.
10: Eesti Kuld. Raadios Ring

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: oled segaduses.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Mr. International! Shock up! Pikem!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:04 peale näitab kell. Tere hommikust kõikidele. Tere esmaspäeva, tere uue nädala algust. Viimast ja halli küll, aga siiski. Aga Kadri on tulnud siia. Täna meil ka kohale minule seltsi. Tere hommikust sulle.
2: Tere hommikust kõigile.
1: Kuidas siis tundub? Nädalavahetus jäi selja taha. Ma natukene tean, mis sa nädalavahetusel kui tegid.
2: Eks me tegime ühte ja sama asja nagu pool nädalavahetust.
1: Just.
2: Ehk olime motoshowl.
1: Ja sinna nahka su nädalavahetus läkski.
2: No mitte ainult, aga ütlen, et võrdlemisi töine nädalavahetus oli, et ei ole seda tunnet, et oh, mõnusalt puhanud olen. Aga no teistpidi jälle terve suvi ma võiks öelda, et on olnud töine. Et kui ma ei tee tööd nagu töömõttes, et ma saan palka selle eest, on ju, siis ma teen tööd kodus, ehk ikka see remondimöll käib. Et, ja kui ma ei saa kodus seda remonti teha, siis näed, ma olen juba lennud pool tõelappi, ikka jälle värvirull käes. Juhu, siis ma ei tea, see võibolla peaks olema mu mingi teine elukutse. Et ega ausalt öelda, see ka mulle meeldib ka.
1: Mul on ka ühte keist võibolla vaja värvida ja seal nokitseda ja teha, et miks ma annan sulle võtmed või kuidas me kokku lepime.
2: No, vaatame. Tegelikult ka selle värvimise juures mulle kõige rohkem meeldib ju see protsess, kus ma saan välja mõelda, kuidas see elamine välja peaks nägema. Vahurile andsin paar nippi, mida ta võiks nagu korda saata seal korteris. Et...
1: Palju vahur sulle maksab remondi ees?
2: Ega ma ise ei tee, ta ise teeb, ma lihtsalt jagasin talle mõned nõuanded, soovitused.
1: Ta võttis sind kuulda ja tegi ka nii või teeb
2: ma ei ole teda nüüd näinud, aga ma sain aru, et peale eelmist esmaspäeva ta tormas siis ehituspoodi.
1: Okei, okay. Heake küll, esmaspäev on tõepoolest ja uus nädal on alanud, täna on meil siin 1,2 teile rääkida ja teha ka. Nädala ennustus, kella 8.
2: Eelmine nädal me selle rubriigiga alustasime, oli päris meeleolukas ja informeeriv, et loodetavasti ka täna.
1: Mm-hmm. Valga teatud kindlasti kuulame ära ja sellel nädala vahetusel...
2: Oleme me jälle töiselt.
1: Jah, töiselt koos ei kuskil mujal kui Paunvere suurel välja näitusel teeme siis sealt raadiot. Ja mis siis seal toimuma hakkab, täna saame teada ka, ehk siis laada korraldajad tulevad. Neil on seal ju tegelikult lisaks laadale veel meelelahutust ja kõike muud ka, nii et... Teine
2: saab
1: siis teile ka
2: põnev.
1: Teatavaks. Jaa. Nii et mõnusat kuulamist soovime teile, kallid sõbrad, hakkame vaikselt ärkama. Uus nädal tahab tegemisi täis saada.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 7:13. See on õige kellaaeg. Tervitusi siis kõikidele ja vaatame üle tänased ajaloo sündmused ka. Täna on meil kalendri järgi juba 14. september ja näed, september on ka juba vaikselt liikunud sinna.
1: Peaaegu, et poole peale.
0: Ja poole peale, just. Täna aastal 1941 teine maailmasõda ja Saksa vägede dessant maabus Muhu saarel. 1948 tänasel päeval New Yorkis pandi nurgakivi ÜRO peahoonele. Siis aasta 1956 IBM esitles esimest kõvakettaga arvutit, see oli siis IBM 305 Ramak. Aasta 1959 Kuul maandus esimene nii kaugele jõudnud kosmoselaev, siis Luna 2. Siis aasta 1964 Tõraveres avati selle ja järgmise päeva jooksul Wilhelm Struve nimeline Tartu astrofüüsika observatoorium. On praegusel hetkelgi Tõraveres see observatoorium täiesti olemas, soovitan sinna minna, see on päris huvitavaid asju saab vaadata ja näha. Aasta 1992 tänasel päeval Eesti Vabariigi Ülemnõukogu lõpetus tegevuse ja aasta 2013, ma ei tea, kus sina seanud tänasel päeval olid, ma arvan, et seal samas, ehk siis Hennes ja Maurits avasid oma kiirmoe brändi H&M esimese kaupluse Eestis Rockal Mare kaubanduskeskuses, siis 2500 ruutmeetril asuva poe avamisel pakuti esimesele 10 külastajale 100 euroseid kinkekaarte ja inimesed, see siis tõi inimesed terveks ööks sinna poete järjekorda seisma.
1: Ma ei olnud seal, aga mul, kui sa ei olnud veel seda uudist rääkinud, mul juba tuli meelde, et see oli see eriline pood, kus tõesti inimesed otsustasid öösel minna juba järjekorda, et saada
0: see 100 euro. Peab ikka hea kraam olema siis.
1: Just.
0: Täna aastal 1942 on sündinud Eesti helilooja ja flöödimängija Kuldar Sink. Ingmar Ott on sündinud täna Eesti bioloog 1955, siis Venema poliitik ja ettevõtja Dimitri Medvedjev 1965, Eesti korvpallur Indrek Rumma 1969, siis Kristjan Jõekalda, Eesti teleajakirjanik 1971 sünniaastavemal, Eesti modell Carmen Kass 1978 ja Eesti näitleja Sergo Vares on ka täna sündinud aastal 1982.
1: Mina lisan ühe sünnipäeva lapse veel ja ma palun, et sa nüüd oma kiirete näppudega leiad üles sellise artisti nagu Amy Winehouse, inglise laulja ja laulukirjutaja, aastal 1983 ta sündis. Tema on jätnud mulle küll sellise kuidagi tähendusliku punkti minu ellu just oma muusikaga ja tegelikult ka nagu nii kurva elulooga, et hea meelega kuulan teda.
0: Hea küll. Palju õnne siis kõigile teistele ka.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu, suur lõpumüük. Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

0: kell näitab 7:28, Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga on tegemist see, mida kuulate ja räägime siis natukene tänasest päevast ja veel, mis siis sünnipäevalastest rääkisime juba.
1: Nimepäevalistest räägime ka, sest et täna võib tervitada selliseid nimepäevalisi nagu Reimo, Reimu, Raimo, Raimond, Raimu ja Raimund. Tegelikult nagu suhteliselt sarnased nimed, lihtsalt üks täht on kuskilt ära muudetud ja...
0: Ja või midagi on juures või midagi ära võetud.
1: Just.
0: Mul on minul sõprus nimega sõpruskonnas, mulle tundub, et ei ole Raimundit või mingisuguseid selliseid imelik asju, aga kõik teised tunduvad küll olemas.
1: No mina just tahtsin öelda, et minu sõprusringkonnas võibolla on, mitte võibolla, vaid päris kindlasti on Raimond, aga see on
0: Raimond,
1: ka kõik.
0: Ja.
1: Et Reimo, Reimu ja Reimu...
0: Need on olemas, jah?
1: Minul ei ole. Igal juhul...
0: Mina võitsin siis, jah?
1: Sina võitsid, jah. Sinu... Sul on võibolla rohkem sõpru ka, ma ei tea.
0: Noh, mõned on, jah. Veel jäänud.
1: Ja kas sõbrad, no jälle, et millised need sõbrad on, siis kas need on Facebooki sõbrad, et sa nimekirjas näed, et 1000 sõpra ja siis seal eksisteerivad need nimed või et päriselt sa suhtled ka nende inimestega?
0: Paariga suhtlen ikka. Aga jah, ei üle jäänud. Ma arvan, et ma oma sellest Facebooki sõprade nimekirjast võin leida igasuguseid nimesid. Vot nii. Aga 7:30 on siis kell.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: ja meie hommikuprogramm toob igal hommikul, kui me siin kohal oleme, ka teieni horoskoobi ja vaatame, mida tänane horoskoob siis meile lubab. Järjest alustame ja uus nädal algab sinu jaoks vajadusega valida üks kindel suund. Võimalusi ja tegemisi võib olla palju, kuid kõige suurema edumaa saad siis, kui ei ürita korraga käivitada. Kõike korraga siis käivitada. Tööl võib keegi sulle pakkuda ülesannet, mis esmapilgul tundub kõrvaline, kuid millest võib hiljem kasu olla õhtul ära jää tööpäeva peas uuesti läbi mängima. Esmaspäev on alles stardipunkt.
1: Sõnn, täna võib sinu päeva muuta üks väike praktiline avastus. Võid leida lihtsama viisi mõne igapäevase tegevuse tegemiseks või saada teada midagi, mis säästab edaspidi aega või raha. Tööl tasub tähele panna, kuhu sinu energia tegelikult kulub. Isiklikus elus võib keegi vajada sinu rahuliku kohalolu rohkem kui nõuandeid. Õhtu soosib mugavust ja tuttavaid mõnusaid tegevusi.
0: Kaksikud. Esmaspäev võib tuua sinu lauale korraga mitu erinevat teemat ning seekord tuleb valida, millisele neist esimesena reageerida. Kõige valjem nõupidamine tingimata ei ole kõige tähtsam. Üks inimene võib sind päeva jooksul üllatada väga vaimuka või terase tähelepanekuga. Õhtul tasub argipäeva veidi värvi tuua, kas või väikene plaan või hea vestlus muudab nädala alguse märksa lõbusamaks.
1: Vähk. Täna võib sind ees oodata olukord, kus pead kaitsma enda aega. Keegi võib eeldada, et oled automaatselt valmis tema probleemi lahendama, kuid seekord pole selles midagi halba, kui ütled viisakalt, mitte praegu. Tööl annab sulle võimaluse enda asjadega paremini järjele saada. Õhtul võib mõni kodune tegevus või lähedasega veedetud rahulik aeg olla just see, mida vajad.
0: Lõvi, nädal algus võib tuua sulle võimaluse midagi käima tõmmata, kuid edu sõltub sellest, kas suudad ka teised ideega kaasa saada. Käskimise asemel inspireeri. Täna töötab see

0: väidetavalt eelise. Õhtul jäta endale teadlikult natuke tühja aega. Päevakava iga vaba koha täitmine pole alati efektiivsus.
1: Kaalud. Täna võib sul tekkida võimalus parandada üks veidi jahedaks muutunud suhe või ebamugav olukord. Suurt südamest südamesse vestlust pole tingimata vaja. Mõnikord piisab tavalisest sõbralikust kontaktist. Tööl võib sinu hea vaist inimeste suhtes aidata aru saada, millal rääkida ja mida oodata. Õhtul vali midagi ilusat või inspireerivat, mis viib mõtted töönädalast mujale.
0: Skorpion. Täna võib tuua sulle päev ühe küsimuse, millele teised ootavad sinult kiiret vastust. Ära lase ennast survestada, sul on õigus enne mõelda ja asjaolusid kontrollida. Tööl võib just põhjalikkus päästa sind hilisemast ümbertegemisest. Päeva teises pooles võib üks seni segane olukord muutuda palju arusaadavamaks. Õhtul tasub oma tähelepanu suunata millelegi, mille üle sul endal täielik kontroll on.
1: Hambur. Uus nädal äratab sinus soovi midagi oodata ning ainult reedest seekord ei piisa. Pane endale juba nädala sisse mõni meeldiv tegevus, kohtumine või väike seiklus. Tööl võib üks rutiinne ülesanne pakkuda ootamatu võimaluse midagi uut õppida. Ära jäta seda kasutamata. Õhtul võib tekkida hea idee mõne sügisese plaani jaoks. Kirjuta see üles enne kui järgmine mõte peale tuleb.
0: Kaljugits. Täna pole vaja nädala edukust juba esmaspäev õhtuks ära otsustada. Mõni asi võib liikuda aeglasemalt kui kavandasid, kuid see ei tähenda, et plaan oleks halb. Tööl keskendu kvaliteedile ja väldi enda võrdlemist teiste tempoga. Üks rahulikult tehtud otsus võib mõjutada kogu ülejäänud nädalat. Õhtul luba endale midagi täiesti ebaproduktiivset. Ka puhkusel on oma väärtus.
1: Veevalaja. Esmaspäev võib tuua sulle kummalise kombinatsiooni vanast probleemist ja täiesti uuest lahendusest. Miski, mida oled varem proovinud edutult lahendada, võib äkitselt tunduda palju lihtsam. Tööl tasub küsida arvamust inimestelt, kelle poole sa tavaliselt ei pöördu. Õhtul jälgi, kuhu uudisimu sind viib. Üks juhuslikult avastatud teema võib osutuda üllatuvalt põnevaks.
0: Ja kalad. Nädala alguses võiksid olla tähelepanelik selle suhtes, millise meeleoluga inimesed sinu juurde tulevad. Sa tajud seda kiiresti, kuid ära lase teiste pinge lenda omaks muutuda. Tööl võib täna kõige paremini edeneda tegevus, kus saad rahulikult oma rütmis süveneda. Õhtul vajab pea ümberlülitust. Muusika, looming, jalutuskäik või lihtsalt mõnus vaikus aitab esmaspäevale rahuliku punkti panna.
1: Paneme sellele tunnile punkti. Uue tunni alguses siis saame veel teada selle nädala kohta, kuidas see nädal minema hakkab, ehk siis nädala ennustus ka meil juba. Uue tunni alguses, nii et kohtume siis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembris ja oktoobris on põtradel ning punahirvedel käimas jooksuaeg, mis tõttu on nende sõiduteele sattumise ja kokkupõrgete risk tavapärasest märgatavalt suurem. Eesti jahimeeste selts kutsub sõiduki juhte üles tähelepanelikkusele, sest jooksuajal võivad ette arvamatult käituvad metsloomad liigelda ka päevasel ajal. Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul tasub hoiatavate liiklusmärkide mõju piirkonnas kiirust vähendada ning arvestada, et ühe looma järel võib teele tulla ka teine. Eesti jahimeeste seltsi ulukid teel projektijuht Urmas Salmu tõi välja, et hämaras ja öösel õnnetuste vältimiseks on teepiirde postidele juba aastast 2020 paigaldatud täiendavaid ulukeid peletavaid reflektoreid. Eelmisel aastal hukkus avariides Eesti teedel 217 põtra, 25 hirve ja 2550 metskitse. USA asepresident J.D. Vance esines tallases vabariiklaste kongressil kõnega, mis tugevdas muljet, et temast võib saada partei järgmine presidendi kandidaat. Vance rääkis oma visioonist Ameerikast ja pöördus ka valijate poole, kes pole veel otsustanud, keda novembris toimuvatel vahevalimistel toetada. Ta kujutas demokraate äärmuslastena ning kutsus vabariiklasi valimistel aktiivselt osalema. The Wall Street Journali hinnangul oli tegemist Vance'i senise poliitilise karjääri ühe olulisema kõnega. Samas rõhutas Vance, et kõigepealt tuleb vabariiklastel novembris oma töö ära teha ja alles seejärel mõelda järgmistele presidendi valimistele. Pärast kõnet naasis lavale Donald Trump, kes avaldas Vance'ile toetust ja kutsus vabariiklasi 3. novembril hääletama. Iirimaal asuv Venemaa omanduses olev alumiiniumoksiidi rafineerimistehas pidas pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse valitsusega erakõnelusi sõja ja sanktsioonidega seotud riskide üle. The Irish Times sai valitsuse dokumendid kätte teabenõude kaudu. Iimeriki krahvkonnas asuv Oginish Aljumina kuulub Venemaa alumiiniumitootle Rusal ning annab tööd sadadele inimestele. Ettevõtte teatas Iiri ametnikele, et sõda ja sidemed sanktsioonide all oleva oligarhi Oleg Deripaskaga on loonud keerulise tegevuskeskkonna. Ajalehe andmetel moodustavad Venemaale suunatud tarned nüüd umbes poole tehase äritegevusest. Iiri valitsuse varase muurimine ei leidnud tõendeid, et tehase toodang oleks jõudnud Venemaa sõjalisse tarneahelasse, kuid seda võimalust ei saanud täielikult välistada. Ukraina ja mitmed Balti riigid on kutsunud Euroopa Liitu üles Venemaale alumiiniumoksiidi eksporti keelustama. Väidetavalt kaalub Euroopa Komisjon selle lisamist järgmisse sanktsioonipaketti. Noorte valimisaktiivsus Eestis on endiselt madal. 2023. aasta riigikogu valimistel käis hääletamas 46% 18-24-aastastest, kuigi 4 aastat varem oli näitaja veelgi madalam 35%. Poliitika teadlase Alar Kilbi hinnangul ei tähenda see tingimata vähest huvi poliitika vastu. Noored tajuvad poliitilisi otsuseid lihtsalt oma igapäevailust kaugemana ning nende jaoks on olulisem tegevus, mis annab konkreetse ja kiirema tulemuse. Noorte ühenduste hinnangul on probleem ka usalduses. Noorte usaldus erakondade vastu on madalam kui mitmete teiste institutsioonide, näiteks teadlaste, kaitseväe ja politsei vastu. Noorpoliitikute sõnul aitaks noori paremini kaasata ausam ja arusaadavam poliitiline suhtlus ning tugevam kohalolek sotsiaalmeedias. Samuti nähakse arenguruumi ühiskonna õpetuses, kus noortele võiks anda rohkem võimalusi oma arvamust väljendada, seda argumenteerida ja poliitikas praktiliselt kaasa lüüa. Endine NBA tähtmängija Dwight Howard liitub tänavu Gruusia kõrgliigasse tõusnud meeskonnaga Tbilisi Black Fortress, vahendab Eesti rahvusringhääling. 40-aastane keskmängija andis teada, et asub pealinnaklubi esindama alates oktoobrist. Viimati 2022. aastal NBA-s pallinud Howard pidas liigas kokku 1242 põhihooaja kohtumist ning krooniti 2020. aastal Los Angeles Lakersiga meistriks. Oma tippkarjääri jooksul valiti 8-kordne tähtede mängu osaline ka 3 järjestikusel aastal liiga parimaks kaitsemängijaks. Enim hooaegu veetis ta Orlando Magicus, kuid esindas lisaks veel mitmeid klubisid nagu Houston Rockets, Atlanta Hawks ja Philadelphia 76ers.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub põhjakaare tuul 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind. See on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga Hinnapommis, Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:07 ja esmaspäeviti me ju ikka tahame teada, kuidas see nädal algab, mida see nädal meile tuua võiks ja meil on hea võimalus ju teile ka seda rääkida, mis siis kaartide järgi see nädal tuua võiks ja Anneli Tiirik on meil jälle siin stuudios, tere tulemast.
2: No tere, tere jälle, vaatame siis, et mis tuuleb puhuvad. Mis ma siit näen esimese asjana on see, et on selline tunne, et teistele ei oleks nagu väga midagi pakkuda, ei tahakski nagu liiga palju anda, pigem tahaks mõelda selle, et kuidas ise elus edasi liikuda, mis samme järgmisena teha, et soodustatud ongi selline endasse vaatamise aeg, et see tegelikult kasvatab endas seda tugevust ja selgust oma edasistes sammudes. Et selles mõttes on õige aeg luua eluterved piirid, kui neil luua veel ei oska. Ja kui enne pamuga öeldu ei, siis lihtsalt katseta, ütle ei, jätas õhku rippuma, ära selgita ennast, vaata, mis tunne on. Nii on hea harjutada. Et näitab, et kui hakkad liigselt teistele andma, siis seda võidakse ära kasutada, nii et olge selles mõttes ettevaatlikud. Ja võib juhtuda ka see, et siis sa kaotad ennast just kui mingisugusesse fantaasiumaailma, mis võib olla teiste poolt kuidagi, noh, sulle peale pandud mingid mõtted ja ideed. Et selles mõttes tõesti võtta aega endale, siis tuleb selgus.
1: Jube keeruliselt hakkab see pihta täna.
2: No, aga see on jällegi hea aeg selliseks elutransformeerimiseks. Et keerukused alati ju õpetavad meid kõige rohkem. Et selline rahalist asjadega tegelemisaeg ka, et vaadata silma võib-olla täpsemalt, et kuidas on rahaline seis, mida saab teha, et seda parandada. Ja ei ole soodustatud igasugune selline, noh, kire energia pealt asjade tegemine, et hops hüppan millegi sisse või alusta mingit uut asja, lihtsalt sellepärast, et mul on tohutu kirg või tunne, et võtta aega rahulikult. Võtta aega endaga, et muidu see asi ei voola. Ma näen, et siin asjad hakkavad lõppema, mis on kiirelt alanud.
1: Nii et sellised emotsiooniotsused võiks sellel nädalal siis ära jätta?
2: Seekord jah, ei ole nagu soodustatud, et pigem jah, tasa ja targu, ütleme nii.
1: Aga mis siis saab, kui ma teengi mingi emotsiooniotsused, kas see projekt mul läheb kindlasti lörri siis või mis see...
2: No selles mõttes, et see on kollektiivne lugemine, aga ma näen jah, et kuidagi, mis kiirelt tuleb, see kiirelt läheb. Et see on nii armu asjades kui ka noh, rahas ja kõiges muus, et ma näen siin sellist kurbust pigem kui edu, et pigem tasub ja tasakaalukalt ja rahulikult. Et pigem vahest on nii, et tasas õuad, kaugemale jõuad, tõesti, et vanarahvas on tark, et sel nädalal tõesti tasub seda meeles pidada ja armastuses eriti, et kui hüpata millessegi, et nüüd on mu mingisugune hingesugulane, super, lähen kohe kõik leivad ühte kappi, et siis näitab sellist, noh, narrikaart tuleb siit, et ma selle selgituse jätan teile siin kohal. Ja, kas on mingid küsimusi äkki?
3: Praegu see jutu juures ei ole, et sinu sellest jutust ei väga hästi kõlema see, et noh, mina, kes ma olen kõik asju teen emotsiooni pealt, ilmselt peaks see nädal nagu ennast uuasi tagasi tõmbama.
2: No see nädal on jah, mitte karta teha ise otsuseid, et ei pea konsulteerima teiste kogu aeg, et nüüd on aeg tõesti ise endaga istuda maha ja mõelda, mida mina päriselt tahan. Mitte, mis arvab mu ema, parim sõbranna või mu kallim, et mida sina päriselt tahad. Et siis kerkib esile see päris ehe selline, noh, enda kirg. Et see nädal küll ei ole kire ka kaasujooks mis aeg, aga see on tulemas jällegi.
1: Et siis ei ole mõtet nagu armuasjadele eraldi ka võtta, et kui see kire asi ei ole see nädal nagu in ja siis igasugused need emotsiooniotsused ka ei ole, et siis vist tuleb see mõte mahamata selleks nädalaks.
2: Kuidagi jah, soodustatud pigem on puhkamine ja tõesti siin võib esineda sellist asja, et kui nüüd väga suure hurraaga minna kohtingutele igale poole, et siis on soodustatud, et võib tulla sellised natukene noh, mängurite ja manipulatiivset energiat inimeste suunas. Et see ongi selleks, et siis saaks harjutada oma piiride paikapanekut. Et selline tore võimalus. Mm. Et siis kui seda ei tee, siis saetakse selleks võimalused. Et siis hoida silmad lahti selles osas. Et kui miski tundub liiga hea, et ole tõsi, siis ole ettevaatlik. Anna aega.
1: Tavaliselt see ei ole tõsi, eks?
2: Jah, just nimelt. Et mitte pühenduda siis enne õiget aega. Et mitte pakkuda inimesele, et ma olen nüüd, ma ei tea, kuidagi sinuga ühendatud, kui te pole seda veel välja teeninud nii-öelda. Oma näidates, et ta on usaldusväärne ja nii edasi. Ja kui inimesed on juba suhetes, vaatame, mis see nädal siis toob. Et, näed, siin on jällegi soodustatud selline säramine, et kes olen mina, mis paneb mind särama, ehk siis, et see teeb tegelikult suhtega tugevamaks ja mõjutab ka lapsi positiivselt, et keskenduge eelkõige ikkagi endale, kui sa oled õnnelikud, siis on ka suhe toimib ja lapsed on ka õnnelikud, et see on kuidagi ja fookuses praegu, et suhe endaga, eelkõige siis nädalasse ja...
1: aga rahaasjad ?
2: Vaatame kohe . Jällegi nad siin näitab , et selline ära jookse asjadega kaasa , ära tee ennetlikke otsuseid , et raha asjad hakkavad siin maailmas väga kardinaalselt muutuma nüüd . Vaatame , ütleb mulle kuskil 10 päeva pärast juhtub mingisugune maailma kontrolliv organisatsioon või mingi suur mõjutus muutub ja tekitab väga palju segadust maailmas , nii et soovitan rahulikult võtta .
1: Raha hoida .
2: Raha , noh jah , kui on oskust investeerida , siis seda võib teha , aga ma ei hakka siin seda nõu andma . Pigem , et hoida seda stabiilsust võimalikult palju ja et selles mõttes ja näitab siin kuidagi kodu ja füüsilist , et kui sul on võimalus millessegi füüsilisse investeerida selle asemel , et võib-olla seda raha konkreetselt hoida , siis see on , võib olla mõistlikum siin näitab mulle ja .
1: kui me sellised üldist terviseteemat ka vaatame , et praegu on ju sügis hakkab kätte jõudma , ilmad lähevad jahedamaks , hakkavad ka igasugused viirused ringi liikuma , et kas on juba see nädal , millal inimesed kipuvad siis köhima ja nohused olema ?
2: No näitab siin seda , noh , mina näen seda energeetilist tasandit , eks ju , et kui sa ei tegelikult ei ole kooskõlas enda päris sellise inspiratsiooniga , mis päriselt mind sütitab ja särama paneb ja teed asju mingisugusest , et ma pean , siis hakkavad haigused tekkima , sest su keha on väga tark ja ütleb sulle , et kuule , mulle ei meeldi see , mis sa tegelikult teed . et siis ma võtan nii , et sul tuleb aeg maha võtta , rahulikult endaga olla , oled haigena kodus , palun väga , saad järgi mõelda elu üle . et keha on väga tark selles mõttes , et ma näen , et see soodustab haigeks jäämist tegelikult . noh , selles mõttes , eks sügishooaeg ikka neid haigusi levib ja viirusi näitab siin , et eriti tööalaselt peab ette vaatama , et justkui töökohtades võib mingeid asju olla , aga noh , ma ei tea , see on selline natuke üldine , ma ütleksin , et väsimust võib kippuda ka väga palju tulema .
1: no töökohal on nagunii ju need kipuvad need viirused ju levima , sest et keegi ikka tuleb nohusena no tööle ja jagab seda siis kõigile kolleegidele ka .
2: nojah , et see on nagu natuke üldine , et me siin küsime suure kollektiivi kohta , aga just see , et kui sa , mida rohkem sa ise oled endaga rahul , endaga kooskõlas , seda vähem tegelikult viirused külge hakkavad . et siis sul ei ole vaja nagu koju jääda , üksinda järele mõelda , siis sulle seda ei anta , ütleme nii . et eks tõesti keha otsustab selle üle , et mida vaja on , parajasti ka mõnes mõttes .
1: nii et üldiselt see nädal mingisuguseid väga hirmsaid asju kaasa ei too , et võib-olla natukene sihukest eneses isekaemust teha , olla oma mõtete ja oma asjadega ja vaatab siis , mis järgmine nädal .
2: just , tegelikult see juhatab meid kõiki selleni , mis teeb meid õnnelikuks ja loob tegelikult stabiilsust , et vahest võib tunduda keerukas ja noh , võib-olla kehva see olukord , et ma pean nüüd sellega tegelema , aga tegelikult meid ju viiakse sellega õiges suunas , et see nädal mõjub hästi , ütleme nii .
1: mis kaardid need on , mille pealt sa vaatad ?
2: Tarokaarte kasutan praegu .
1: Kas neil on mingisugune siukene mingi spetsiaalne erinimetus ka nendel kaartidel , mis sinul on just või on kõik tarokaardid ühesugused või ?
2: no igalühel on oma disain , ma ütleks , et see on umbes nii , et iga entsüklopeedia on erinevate piltide erineva disainiga , aga noh , kõik nad seletavad mingisugust asja lahti , kas siis sümboleid või mingisuguseid asju , et kaartidega on sama , et see on nagu pildikeel või selline sõnaraamat iseendale ja sinu ühendus siis läbi alateadvuse siis noh , igasuguste teadmistega nii-öelda , mis kõrgemalt poolt siis tulevad . et selles mõttes need on lihtsalt , mis kuidagi mulle sobivad , et .
1: aga kas tarokaartide pakid on kõik ühesugused , et kui me räägime näiteks mängukaartidest , siis igas pakis ükskõik millise disainiga ta on kindlasti ruutu äss seal ja et kas tarokaartides on ka nagu , et need pildid on samad , aga sihuke disain on ?
2: no selles mõttes kaardi nimetused üldiselt on samad , et on 4 masti ja siis on see noh , suure arkaani kaardid ka ehk siis põhimõtteliselt on nagu sama , aga disain on erinev ja vahest nüüd modernselt hakatakse neid ümber ka nimetama , ütleme nii , et näiteks meil on ruutu , ärtu , poti ja risti , eks ju , aga nüüd me kutsume neid , ma ei tea , mingi teise nimega , et vahest tehakse ka nii , aga noh , ma ei tea , see on natukene , ajab asja keeruliseks , sest siis on sümbolite keer läheb kuidagi lappama , et üksteisega on võib-olla keeruline läbi rääkida , kui näiteks jagad kellegagi lugemisi , et siis on kõigil segadus , et mis kaardiga üldse tegu on .
1: aga kui sa selle kaardipaki , ütleme uuena enda kätte saad , kas sa kuidagi pead seda laadima ka , et on noh , sulle nagu õigeid asju hakkaks siis ütlema , et täitsa suvaliselt vist niimoodi ei saa , et võtan kaardipaki ja vaatan kohe .
2: jah , no alguseks peab üldse ära tundma , et see on minu kaardipakk , see on umbes , et sa valid partnerit , et ikka peab äratundmine olema , et ega igaühega ikka ei klapi . ja siis tasub kindlasti , kui on kellelgi uus kaardipakk , siis panna padja all ööseks , et öösel su alateadvus ja su energeetiline keha , eks ju , on kõige rohkem avatud ja siis sa ühendad oma energia selle kaardipakiga kõige paremini . et siis teil hakkab selline koostöö ja tasub neid viisakalt ikka hoida , et nad on su abimehed ja selles mõttes noh , et neid austavalt kohelda siis selles mõttes .
1: suurepärane , aitäh sulle tänase jutu eest ja järgmisel nädalal siis jälle vaatame , kuidas see nädal läheb meil .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
5: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tervitused siis kõigile , kes on meiega liitunud ja meiega koos ärkavad .
1: Rõõmsat hommikut teile kõigile , nädalavahetusel on olnud jälle nii palju erinevaid sündmusi . Maarja Laat oli meil siin Tartus , no loomulikult motoshow , aga Sibula teel oli siis ka see Sibula kohvikute päev .
0: puhvetite päev ,
1: just täpselt . ja seal valiti sibula , parimaid sibulapirukaid ja sibulamoose . ja konkursile anti üles 11 pirukat ja 9 sibulamoosi . Kristjan , kuidas sinul selle sibulapirukaga on ? Ma julgen arvata , et sa pigem sööd .
0: pigem söön kindlasti .
1: aga kuna sa viimati sõid sibulapirukat ?
0: ei tea , te ju siis olite siin eelmine nädal saanud seda sibulapirukat ja mulle ei jäänud midagi .
1: Otsatalust perenaine Ave küpsetas hommikul värske sooja sibulapiruka .
0: no vot , ei , ma ei mäletagi , võib-olla mingi aastakene tagasi ja see oli ka sibula teel .
1: käisid eraldi seal ?
0: käisin ja ma käisin seal külas ühel tuttaval ja siis seal nagu ikka traditsiooniliselt .
1: kusjuures , kui ma praegu võtan selle pildigalerii lahti , siis ma täitsa näen , et Otsatalu sibulapirukas on seal ka ilusti esindatud . täpselt nende jõhvikatega ja korralikult juustune pirukas seal on , aga kujutad ette , kui sa oled žüriis ja pead ise 11 pirukat seal ära proovima . päris korralik kõhutäis .
0: tead , selle toidu žüriiga on ikkagi niimoodi , et nad ei pea tervet seda pirukat .
1: ei no loomulikult ei pea .
0: sa võtad ühest tükikese ja teisest tükikese , et pärast ei jäägi .
1: või nagu veinitegusteerimine . närid läbi ja maitsed ära , mis maitse on ja .
0: tatistad välja ära .
1: no ma usun , et nii vist ikkagi päris ei ole . aga puhvetite päeval muuseas osales 33 õue ja hoovi . seda on ju ka päris hea hulk , no rahvast nagu ikka oli väga palju ja pärast siis noh , kui kõik need sibulapirukad olid ära degusteeritud , siis kuulutati loomulikult välja ka võitja . ja selle aasta parim sibulapiruka meister on samovarimaja perenaine Herling Mesi .
0: no muidugi .
1: Need tema väikeseid .
0: meile ka väga hea tuttav siin .
1: tema väikeseid suupiste sibulapirukaid kirjeldati sõnadega . väikesed esinduslikud ampsud lehttaignaga . mitut moodi tehtud sibulat sees , kõvasti võid , imelise tekstuuriga ning viimase täpi pani tšilli , mis jättis suhu imehea maitse . tead , ma praegu pean ütlema , et ma ei ole mingi tohutu sibulapiruka fänn , aga selle kirjelduse järgi mul hakkab küll suu vett jooksma . kõht on juba natuke tühi ka ja hommikusöögi aeg tuleb välja .
0: vaata , ma kirjutan Herlingule kohe , kas on veel midagi alles .
1: ma ei taha seda , mis alles on , need on laupäevased .
0: teeb uue , siis ei ole midagi .
1: aga sibulamoosi .
0: kutsume ta siia , et õnne soovida ja siis võtku pirukas kaasa .
1: see , et need olid need pisikesed ampsud , mitte pirukas , vaid siis on need .
0: no vahet ei ole , mis kujul ta on , saamegi ära proovida .
1: sibulamoosi meistritiitel läks Peipsimaa Prääniku talu perenaisele Natalia Rastasele . tema sibulamoosi , kus sees oli ka muideks pruun suhkur siidrit ning muskaati hinnati sõnadega sibulamoosi moodi sibulamoos . mis see siis täpselt tähendab , sibulamoosi moodi ?
0: jah , sibulamoos .
1: ma ei ole ise kunagi sibulamoosi teinud . aga võib-olla võiks proovida , äkki on ka hea .
0: jah , võid sibula teele minna ja küll siis pakutakse sulle seal .
1: ma arvan , et ma peaksin enne minema sibula teele , siis uurima täpselt , kuidas seda sibulamoosi teha , nii et noh , ta oleks ikkagi hea sibulamoos ja siis katsetama järgi . sest et ilmselt sibulal ja sibulal on ka suur vahe . minu arust Ave on käinud meil siin ja öelnudki , et vot ikkagi need Peipsi sibulad on ikka eriti head sibulad . tulebki minna sinna , osta need sibulad kaasa ja siis teha nii sibulapirukat kui ka sibulamoosi .
0: tegelikult mul on nagu hästi hea meel , et see sibulatee niisugune vahva kant on ja et need inimesed seal niimoodi kokku hoiavad ja oma seda kultuuri ja asja elus katsuvad hoida ja igast üritusi teevad , nii et see on väga lahe , mis te teete seal .
1: ja mina hoian ka nende tegemistel alati silma peal ja nüüd mul on selline tore tuttav , kellega me ikkagi päris tihedalt suhtleme , isegi oleme külas käinud , siis Otsatalu perenaine Ave , et tema hoiab mind ka kursis alati , mis seal sibulateel toimub ja ka selle toidukultuuriga .
0: no tore , palju õnne siis võitjatele ja ootame siis uudiseid sibulateelt ikka veel .

meeldib üldse mõelda igasugu asju välja, pärast teen siis nendest asju, et ka teistel oleks hea. Suhtlemises olen tugev, suhtlen täitsa vabalt. Näiteks eile terve päeva rääkisin ma sõbraga, nii siis olen mitmekülgne,

tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mille saatel ärkate. Kell saab varsti 9 ja peale seda, kui uudised kuulatud on, siis me teeme väikese ülevaate ka milliseid teemapäevi ja ka rahvusvahelisi päevi täna tähistada saab, nii et ärge kaduge kuskile uues tunnis kohtule.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembris ja oktoobris on põtradel ning punahirvedel käimas jooksuaeg, mis tõttu on nende sõiduteele sattumise ja kokkupõrgete risk tavapärasest märgatavalt suurem. Eesti jahimeeste selts kutsub sõiduki juhte üles tähelepanelikkusele, sest jooksuajal võivad ette arvamatult käituvad metsloomad liigelda ka päevasel ajal. Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul tasub hoiatavate liiklusmärkide mõju piirkonnas kiirust vähendada ning arvestada, et ühe looma järel võib teele tulla ka teine. Eesti jahimeeste seltsi ulukid teel projektijuht Urmas Salmu tõi välja, et hämaras ja öösel õnnetuste vältimiseks on teepiirde postidele juba aastast 2020 paigaldatud täiendavaid ulukeid peletavaid reflektoreid. Eelmisel aastal hukkus avariides Eesti teedel 217 põtra, 25 hirve ja 2550 metskitse. USA asepresident J.D. Vance esines tallases vabariiklaste kongressil kõnega, mis tugevdas muljet, et temast võib saada partei järgmine presidendi kandidaat. Vance rääkis oma visioonist Ameerikast ja pöördus ka valijate poole, kes pole veel otsustanud, keda novembris toimuvatel vahevalimistel toetada. Ta kujutas demokraate äärmuslastena ning kutsus vabariiklasi valimistel aktiivselt osalema. The Wall Street Journali hinnangul oli tegemist Vance'i senise poliitilise karjääri ühe olulisema kõnega. Samas rõhutas Vance, et kõigepealt tuleb vabariiklastel novembris oma töö ära teha ja alles seejärel mõelda järgmistele presidendi valimistele. Pärast kõnet naasis lavale Donald Trump, kes avaldas Vance'ile toetust ja kutsus vabariiklasi 3. novembril hääletama. Iirimaal asuv Venemaa omanduses olev alumiiniumoksiidi rafineerimistehas pidas pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse valitsusega erakõnelusi sõja ja sanktsioonidega seotud riskide üle. The Irish Times sai valitsuse dokumendid kätte teabenõude kaudu. Iimeriki krahvkonnas asuv Oginish Aljumina kuulub Venemaa alumiiniumitootle Rusal ning annab tööd sadadele inimestele. Ettevõtte teatas Iiri ametnikele, et sõda ja sidemed sanktsioonide all oleva oligarhi Oleg Deripaskaga on loonud keerulise tegevuskeskkonna. Ajalehe andmetel moodustavad Venemaale suunatud tarned nüüd umbes poole tehase äritegevusest. Iiri valitsuse varasem uurimine ei leidnud tõendeid, et tehase toodang oleks jõudnud Venemaa sõjalisse tarneahelasse, kuid seda võimalust ei saanud täielikult välistada. Ukraina ja mitmed Balti riigid on kutsunud Euroopa Liitu üles Venemaale alumiiniumoksiidi eksporti keelustama. Väidetavalt kaalub Euroopa Komisjon selle lisamist järgmisse sanktsioonipaketti. Noorte valimisaktiivsus Eestis on endiselt madal. 2023. aasta riigikogu valimistel käis hääletamas 46% 18-24-aastastest, kuigi 4 aastat varem oli näitaja veelgi madalam 35%. Poliitika teadlase Alar Kilbi hinnangul ei tähenda see tingimata vähest huvi poliitika vastu. Noored tajuvad poliitilisi otsuseid lihtsalt oma igapäevailust kaugemana ning nende jaoks on olulisem tegevus, mis annab konkreetse ja kiirema tulemuse. Noorte ühenduste hinnangul on probleem ka usalduses. Noorte usaldus erakondade vastu on madalam kui mitmete teiste institutsioonide, näiteks teadlaste, kaitseväe ja politsei vastu. Noorpoliitikute sõnul aitaks noori paremini kaasata ausam ja arusaadavam poliitiline suhtlus ning tugevam kohalolek sotsiaalmeedias. Samuti nähakse arenguruumi ühiskonna õpetuses, kus noortele võiks anda rohkem võimalusi oma arvamust väljendada, seda argumenteerida ja poliitikas praktiliselt kaasa lüüa. Endine NBA tähtmängija Dwight Howard liitub tänavu Gruusia kõrgliigasse tõusnud meeskonnaga Tbilisi Black Fortress, vahendab Eesti rahvusringhääling. 40-aastane keskmängija andis teada, et asub pealinnaklubi esindama alates oktoobrist. Viimati 2022. aastal NBA-s pallinud Howard pidas liigas kokku 1242 põhihooaja kohtumist ning krooniti 2020. aastal Los Angeles Lakersiga meistriks. Oma tippkarjääri jooksul valiti 8-kordne tähtede mängu osaline ka 3 järjestikusel aastal liiga parimaks kaitsemängijaks. Enim hooaegu veetis ta Orlando Magicus, kuid esindas lisaks veel mitmeid klubisid nagu Houston Rockets, Atlanta Hawks ja Philadelphia 76ers.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 9:10, uus tund käes, Lõuna-Eesti hommikuprogramm on teiega ja vaatame siis veel otsa sellele 14. septembrile, milliseid rahvusvahelisi teemapäevi täna saab tähistada. Söögi asju on päris palju.
2: Just tahtsin öelda, et esimesena kuidagi selline magus kargas kohe näkku, kreemi täidisega sõõrikute päev, need donutid... Ma ei tea, lapsed neid armastavad. Mina enda lapsepõlvest mäletan teissuguseid sõõrikuid, need, mis...
1: Auk oli keskel,
2: ei, no sõõrikud on, noh, praegustel sõõrikutel on ka auk keskel ja neid sõõrikuid, mida mina armastan, saab praegu ka, aga rohkem müüakse puelettidel vähemasti neid, just täpselt neid, ma ei tea, kas meil kõigesti, kui on selline Ameerika tüüpi need toonatid. Mm-hmm. Need on nagu nii magused, nii rasked, et minule meeldivad need, mis on rasvases praetud.
1: Need on vähem rasvased siis
2: taad öelda õliks. Ei, nad on ka rasvased, aga see maitse on nagu, tekstuur on täiesti teissugune.
1: Ja seal on tuhk, suhkur või šokolaat.
2: Suhkolaadi, mina ei mäleta, et mul lapse olles pandi, aga tuhksuhkrut küll pandi. Mm-hmm. Igal juhul kreemi täidisega sõõrikute päeva täna saab tähistada ja ka moosipallide või moosiga täidjatud sõõrikute päeva.
1: Mm-hmm. Täna on ka hoogi söömise päev. See on siis USA-st alguse saanud teemapäev. Hoogi on siis pikk sai, mis lõigatakse lahti ning täidetakse näiteks singi, salaami, juustu, köögiviljade ja kastmega ja sisuliselt Ameerika lähisugunane siis pagetti võileivale või siis selle submarine sandwichile, mida me Subwayst võime saada.
2: Subwayst saime, jah. No, enam vist ei olegi Eestis Subwayd.
1: Kas ei ole või?
2: No või vähemasti, Tartus ei ole.
1: Tartus oli siis, ma ikka sattusin ja jumalast tead olid need võileivad.
2: Ma pean tunnistama, et ma algul pööritasin silmi, kui mul üks lastest või tema tahab saab või võileiva, siis ma sõnud, mis asja, ma teen ise sulle selle võileiva kodus on ju.
1: Ei.
2: Aga siis, kui ma ikkagi ühe korra proovisin ka ise mingit sorti sealt, siis no, oli hea küll. Oli hea, ei saa midagi öelda, just. Täna võib tähistada rahvusvahelist loovuse ja loomingu päeva. See julgustab tegelema siis meid kunsti, käsitöö, muusika või muude loovtegevustega. Sinu nokitsemine läheb, läheb kindlasti sinna alla.
1: Kavatsel täna loov olla päeva teises pooles, kui tähtsad töö.
2: Tead, mida mina tahaksin praegu kõige rohkem tähistada?
1: Nii.
2: Rahvusvahelist vaikuse päeva.
1: Roosa tekiila päeva, see on ka täna muide.
2: Pole elus joonud.
1: Ma vist ei ole, aga ma võin ainult oletada, kuidas see maitseb. Nagu tekiila.
2: No, ilmselt küll, jah.
1: Täna on ka USA-st üks päev alguse saanud värvimise päev. Tuletab meelde, et värvimisraamatud pole ainult lastele täiskasvanute värvimisraamatud on muutunud populaarseks lõõgastumiseks ja tähelepanu koondamise vahendiks ka. Ja noh, kui värvimiseks läheb, siis ma tõmban aerograafile täna ilmselt tule peale. Et...
2: Jah, ma ei mõtlema, kas... Jah, ma võin sina värvimisega teha mingit olgust. Jälle taaskord.
1: Kõrset värvid.
2: Just. Rahvus, võitavad sa ütlesid täna roosa tekiila päeva, siis samas tähistatakse ka rahvusvahelist karskus ja karskuselu päeva. No see on suunatud sõltuvusprobleemide teadvustamisele ja karske eluviisi toetamisele.
1: Nii et siis on nagu väga, väga äärmused, mis saab täna valida, kas siis roosa tekiila või siis kainus.
2: Just.
1: Aga esmaspäev võiks ikkagi noh, kainuse päev küll olla, et mis sa siis ikka nädalavahetusest tead rongilt maha saanud ja...
2: No räägib enda eest on ju.
1: Sa ei ole siis või?
2: Ei.
1: Mina olen küll.
2: Selles mõttes rongilt maha saad, ma pole rongil astunudki.
1: Ja täna on siis ka püha risti ülendamise püha ja 14. septembril tähistavad mitmed kristlikud kirikud püha risti ülendamise püha ja tegemist on siis vana kristliku tähtpäevaga, mille keskmes on siis Jeesuse rist ja pärimus Kristuse risti leidmisest Jeruusalemmas. Nii et selliseid päevatame.
2: Päris palju erinevaid päevi. Mm-hmm. Jälle taaskord, kes tahab midagi tähistada, me leiame ju alati põhjuse.
1: Just.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Tere esmaspäeva hommikud kõikidele. See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja 9.29 näitab kell. Varsti on Valga teateteed. Saame ka teada, mis Valgas toimunud
1: mis ja toimumus on.
0: Ja mis elu seal elatakse. Ja. Alati põnev kuulata.
1: Küll ja tegelikult meil järgmises tunnis tuleb ka ju väga põnev teema. Mulle tundub, et eestlane ikkagi on laada rahvas. Vaadates siin sotsiaalmeediat, inimesed on jaganud pilte. Nädalavahetusel Tartus toimus ju Maarja laat. Jälle paksult rahvast inimesed tahavad, kuigi kaup ju ei ole väga erinev sellest,
0: ja,
1: mis me poelit.
0: Sama,
1: just, siis laadale ikkagi inimesed lähevad. Seal on kuidagi teistmoodi see vibe kui poes ju. Rahvas tuleb kokku ja meelelahutus pakutakse ka. Ja,
0: aga tegelikult on ikka asju ka, mida ainult laadalt saab. Mida ma poest ei ole leidnud.
1: Mis see näiteks on?
0: Juustupatsi.
1: Kuule lõpeta, Kristina, sa ei oska otsida. Ma juustupatsi näitan. Võtan käe kõrvale, lähen viin siia samma lähedale poodi. Ma pean juustupatsi vähemalt korra nädalas ostma. Minu laps tohutult armastab juustupatsi.
0: Nii, aga ma arvan, et see ei ole see õige juustupatsi.
1: No nii, jõuame nüüd sinna, milline see on õige ja milline vale on.
0: No on, seal laada peal on nagu õiged ja siis nagu poes, kus, mis on sinna vaakum kilesse pandud, et see ei ole nagu õige.
1: No natukene ma olen sinuga nõus, et võibolla ta on gramm erinev maitse ka, sest noh, ta on juba seal värske õhukäes niimoodi ei saanud tuultuda, natukene juba ka kõvaks läinud. Et,
0: ambaid on vaja.
1: Noh, jah, niivõrd kuivõrd, eks. Et väike vahe on ikka, aga pea asjalikult mina arvan, et laadale meelitab ikka inimesi see, et kõik see kaup on ühte kohta kokku toodud, rahvale ikkagi meeldib see melu, ilmselt antakse sulle ka sealt ju sa juustupatsi või sinki proovida, mida sa poes
0: ei enam saa,
1: ei saa.
0: Poes selle kilest lahti võtad, siis astad ära ka selle, siis ei ole mingit proovimist.
1: Kui me nüüd tuleme selle juurde, et poes proovimine, siis kuidas sul, ma saan rääkida ainult mingitest, no tegelikult ma saan rääkida enda puhul ainult viinamarjadest. Kas sul on olnud, et tahad enda osta, sa vist viinamarjad ka ei väga ei söö?
0: Väga ei söö.
1: No, aga tahaks ju teada, et kas need on head, et kas tasub üldse osta rohkem?
0: Paned põskiselt ühe, kes ikka näeb.
1: No mitte, no näeb, ega mul käib. See mõte ka, et tegelikult on rõve musalt, üldse ei tahaks panna, siis õõruta niimoodi korralik puks. Ma tean, et nii ei tohiks teha. Aga ma olen lihtsalt nii palju kordi läinud selle nahka, et ostad ära selle nagu suure, noh, mul on suur pere, ikkagi ostad selline tubli kilo ja peale ja siis need on mingid täiesti maitsetud, mingid täiesti mõtetud. No. Ja siis ikkagi no. Järgmine kord lähed ja mõtled, ma ikkagi proovin selle.
0: Varas selline.
1: Ai, ma peaks ära kaaluma selle, ära maksma, ma ei tea, 0,5 senti või 2 senti.
0: Ma olen tihti niimoodi teinud, et noh, kui on mingisugune pikema shopping ja suur pood ka, et võtad näiteks vee, teed seal samas lahti ja jood seal noh, juba selle shoppamise ajal. Siis.
1: Seda ei saa
0: ja
1: enam
0: siis,
1: teha.
0: Miks ei saa?
1: Sellepärast, et enamus poodides on nüüd ju ise teeninud kassad ja kui see kaal on vale.
0: Ja täpselt, nii ongi. Ja siis ma unustan selle ära, lähen sinna ise teenindusse ja siis kui ma selle pudeli panen, siis jop, nii. Ongi juba, tuleb see teenindaja, kes on maru vihane, siis võtad kõik need asjad, lähed aga sinna tavalisse kassasse ja...
1: Jep.
0: Nii on. Jah, see on jälle need esimese maailma probleemid aine.
1: Aga laada juttu me teeme täna saates kindlasti.
0: Kindlasti. Aga kuulame siis Valga teated varsti ära ja kõik muud asjad ka. Ja uues tunnis siis vaatame, mis edasi saab.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänasest kuni 21. septembrini toimub Lõuna-Eestis, sealhulgas Valgamaal Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus. Õppuse raames viiakse läbi laskmisi päevasel ajal ning kasutatakse imitatsioonivahendeid ja lennutatakse mehitamata õhusõidukeid nii päeval kui öösel. Õppus toimub peamiselt väheasustatud piirkondades ja riigi metsas, et võimalikult vähe häirida kohalike inimeste tavapärast elu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus kutsuvad Valgamaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgas alustab Tartu Ülikooli väärikate ülikool uut hooaega 16. septembril kell 13 Valga kultuurikeskuses. Avaüritusel toimub loeng südame- ja veresoonkonna tervise teemal. Lisaks tutvustatakse Valga haigla taastusraviteenuseid ning räägitakse tervisliku toitumise ja liikumise tähtsusest. Alates 2026-2027. Õppeaastast on väärikate ülikooliga esimest korda liitujate madalaim vanuse piir 60 eluaastat. Varem osalenud 50-59-aastased õppijad saavad programmi jätkata, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Traditsioonilistele auditoorsetele loengutele lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid. Valgas toimuvaid loenguid on võimalik jälgida ka Valga valla haruraamatukogudes. Järgmine kohtumine toimub 14. oktoobril kell 13, mil tiim Euroop võrgustiku liige ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tauno Tõhk astub üles ettekandega kaose kasusaaja Hiina ja mõranev maailm. Loengutel osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 30. septembriks kas Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis õis e-posti aadressil marika.muru@valga.ee või telefonil 53 049 805. Registreerumisel palutakse esitada ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-postiaadress ja kontakttelefon. Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad nüüd juba üle Eesti. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule lauhoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemel uue lauhoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. septembril. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Yard .
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard , Kaubamaja kurikaelad .
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja .
1: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti . Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal . 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad . reedel kvalifikatsioonid , laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race . drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas . üritusel hoiavad külge ees motokaubad , autodiiler , Muuden , Luna Grupp , Wolf ja Refipunkt .
8: kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli ? mis iganes märgutule puhul , tule tee oma autole isediagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis . saad lugeda veakoode ja neid kustutada . seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
9: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
10: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembris ja oktoobris on põtradel ning punahirvedel käimas jooksuaeg, mis tõttu on nende sõiduteele sattumise ja kokkupõrgete risk tavapärasest märgatavalt suurem. Eesti jahimeeste selts kutsub sõiduki juhte üles tähelepanelikkusele, sest jooksuajal võivad ette arvamatult käituvad metsloomad liigelda ka päevasel ajal. Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul tasub hoiatavate liiklusmärkide mõju piirkonnas kiirust vähendada ning arvestada, et ühe looma järel võib teele tulla ka teine. Eesti jahimeeste seltsi ulukid teel projektijuht Urmas Salmu tõi välja, et hämaras ja öösel õnnetuste vältimiseks on teepiirde postidele juba aastast 2020 paigaldatud täiendavaid ulukeid peletavaid reflektoreid. Eelmisel aastal hukkus avariides Eesti teedel 217 põtra, 25 hirve ja 2550 metskitse. USA asepresident J.D. Vance esines tallases vabariiklaste kongressil kõnega, mis tugevdas muljet, et temast võib saada partei järgmine presidendi kandidaat. Vance rääkis oma visioonist Ameerikast ja pöördus ka valijate poole, kes pole veel otsustanud, keda novembris toimuvatel vahevalimistel toetada. Ta kujutas demokraate äärmuslastena ning kutsus vabariiklasi valimistel aktiivselt osalema. The Wall Street Journali hinnangul oli tegemist Vance'i senise poliitilise karjääri ühe olulisema kõnega. Samas rõhutas Vance, et kõigepealt tuleb vabariiklastel novembris oma töö ära teha ja alles seejärel mõelda järgmistele presidendi valimistele. Pärast kõnet naasis lavale Donald Trump, kes avaldas Vance'ile toetust ja kutsus vabariiklasi 3. novembril hääletama. Iirimaal asuv Venemaa omanduses olev alumiiniumoksiidi rafineerimistehas pidas pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse valitsusega erakõnelusi sõja ja sanktsioonidega seotud riskide üle. The Irish Times sai valitsuse dokumendid kätte teabenõude kaudu. Iimeriki krahvkonnas asuv Oginish Aljumina kuulub Venemaa alumiiniumi tootle Rusal ning annab tööd sadadele inimestele. Ettevõtte teatas Iiri ametnikele, et sõda ja sidemed sanktsioonide all oleva oligarhi Oleg Deripaskaga on loonud keerulise tegevuskeskkonna. Ajalehe andmetel moodustavad Venemaale suunatud tarned nüüd umbes poole tehase äritegevusest. Iiri valitsuse varase muurimine ei leidnud tõendeid, et tehase toodang oleks jõudnud Venemaa sõjalisse tarneahelasse, kuid seda võimalust ei saanud täielikult välistada. Ukraina ja mitmed Balti riigid on kutsunud Euroopa Liitu üles Venemaale alumiiniumoksiidi eksporti keelustama. Väidetavalt kaalub Euroopa Komisjon selle lisamist järgmisse sanktsioonipaketti. Noorte valimisaktiivsus Eestis on endiselt madal. 2023. aasta riigikogu valimistel käis hääletamas 46% 18-24-aastastest, kuigi 4 aastat varem oli näitaja veelgi madalam 35%. Poliitika teadlase Alar Kilbi hinnangul ei tähenda see tingimata vähest huvi poliitika vastu. Noored tajuvad poliitilisi otsuseid lihtsalt oma igapäevailust kaugemana ning nende jaoks on olulisem tegevus, mis annab konkreetse ja kiirema tulemuse. Noorte ühenduste hinnangul on probleem ka usalduses. Noorte usalduserakondade vastu on madalam kui mitmete teiste institutsioonide, näiteks teadlaste, kaitseväe ja politsei vastu. Noorpoliitikute sõnul aitaks noori paremini kaasata ausam ja arusaadavam poliitiline suhtlus ning tugevam kohalolek sotsiaalmeedias. Samuti nähakse arenguruumi ühiskonna õpetuses, kus noortele võiks anda rohkem võimalusi oma arvamust väljendada, seda argumenteerida ja poliitikas praktiliselt kaasa lüüa. Endine NBA tähtmängija Dwight Howard liitub tänavu Gruusia kõrgliigasse tõusnud meeskonnaga Tbilisi Black Fortress, vahendab Eesti rahvusringhääling. 40-aastane keskmängija andis teada, et asub pealinnaklubi esindama alates oktoobrist. Viimati 2022. aastal NBA-s pallinud Howard pidas liigas kokku 1242 põhihooaja kohtumist ning krooniti 2020. aastal Los Angeles Lakersiga meistriks. Oma tippkarjääri jooksul valiti 8-kordne tähtede mängu osaline ka 3 järjestikusel aastal liiga parimaks kaitsemängijaks. Enim hooaegu veetis ta Orlando Magicus, kuid esindas lisaks veel mitmeid klubisid nagu Houston Rockets, Atlanta Hawks ja Philadelphia 76ers.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ongi käima läinud tänase hommikuprogrammi viimane tund. Tere hommikust siis kõigile, kes meiega koos on ärganud ja ärkamas.
2: Kaunis hommikut teile kõigile. Loodetavasti see nädal on saanud juba mõnusa hoo sisse.
1: Jaa, tundub küll. Vihmasadu on ka vähemalt Tartus ära lõppenud, kuigi jah, pilvealune see ilm meil on siin. Valgeks on ka läinud ja kusjuures mina olen ikkagi tähele pannud nüüd, et iga nädal on ikkagi järjest nagu pimedam kui siia esmaspäeva hommikul tööle sõita.
2: Kahjuks see nii on ja õhtuti samamoodi, et läheb järjest varem pimedaks. Panen tähele seda enda kanade pealt, nad oluliselt varem juba kobivad majja õrre peale.
1: Võibolla ongi aega rohkem munemisega siis tegeleda, et ei pea siblima seal.
2: Ükski kana ei mune mul õhtul.
1: No jah, enamus aga ega nad magama ju ka ei lähe siis kui...
2: Mida nad teevad selle õrre peal, ikka magavad. No, ma kooguvad niisama.
1: Jah.
2: Kuule, aga nii, oled sa tähele pannud seda, et täna on meil taaskord see esmaspäev, kus kõik, no mitte kõik, aga väga paljud e-poed teevad allahindlusi. Milline ostleja sina üldse oled? Et ma tean, et sa e-poodidest ostad küll, aga kas sa oled ka kuidagi valmistunud? Ilmselt mitte. Et esmaspäev tuleb, et siis juba ma tean, mis asju mul vaja on, saan veid soodsamalt.
1: Ei, ma ei ole niimoodi ettevalmistusi teinud.
2: Mina samuti.
1: Aga ma lähen kohe vaatan Model Shop, mis...
2: Nad raudselt ei tee sulle mingit
1: pakkumisi. On.
2: Jah, ja võibolla tihti peal ongi need, et need e-poed, kus sa tahaksid mingid asju osta, siis nemad ei osale selles kampaanias ja ei tee neid soodustusi. Aga samas ma olen päris kindel, et ma ise täna hommikul tunnistan siis, ma ei tea, kas pattu või, et ikkagi mingid e-poed lahti klikkisin, sest et meilile tuli meelde tuletus, et e-esmaspäev on ja siis mõtlesingi, et on mingisugused sellised asjad majapidamises, mida sul ju pidevalt läheb vaja. No näiteks... šampoonid, seebid.
1: No jah, aga nendel ei tehta ju esmaspäeva eri hinda.
2: Tehakse küll.
1: Tehakse.
2: Kus juures tehakse küll. Aga siis ma vaatasin, et need hinnad ei ole nii ahvatlevad. Et kuna mul hetkel ei ole nagu viimane häda, et kohe on pudel täitsa tühi, et ma just nüüd siis praegu peaks tegema. Kuigi võibolla nagu natukene ette mõeldes, et mõni euro ikka soodsamalt tuleb. Samas asjad, mis ka meie peres nagu tohutus koguses kuluvad, on igasugused need pesemise vahendid.
1: No ja, need kuluvad ikka, jah.
2: Sest et meil on nii palju neid spordiinimesi ka, no üleüldse inimesi on palju ja siis kogu aeg see pesumasin käib. Et see on ka asi, mida võib...
1: Riideid on palju lihtsalt, selles on asi. Kogu aeg tuleb pesta midagi.
2: No kuule, kui sul riided ei oleks, kuidas sa siis käid? Siis sa pead ju ka pesema, siis pead ilmselt veel tihedamini pesema.
1: Ei, aga kas kuidagi niimoodi ei saa, et koguda ka ühe suure unniku ja siis korraga pesed või?
2: Kristjan, sa elad üksi, sa võidki koguda selle suure unniku.
1: Kogungi, mul ongi
2: loogiline.
1: Kindel kast, kuhu need lähevad.
2: Sul ei ole ju mõte, et pestegi üle päeva, sest siis sa paned sinna kaks särki ja kaks paari trussikud. Aga kujuta nüüd ette, kui... majapidamises elab, ütleme, viis inimest. Siis on trenni inimesed, kes käivad vähemalt ülepäeva trennis. Ehk sul on igapäeva särgid ja aluspesu plus trenniriided. Ja kui mina peaksin koguma need kuskile kokku, siis ma ikkagi
1: pean... Ühe päevaga oleks maast laini unniki
2: vajunud. Ei, siis ma pean ikkagi pesema ju mitu masina täit, sellepärast, et mul on küll suur pesumasin. Aga sinna ka ei mahu lõputult. Et paar päeva saab koguda ja siis ongi see nii triiki täis, et peab pesema seda pesu. Ja jep. Minu peres ma ei jõua ära ennast kiita selle otsuse eest, et ma ikkagi muretsesin selle kuiveti ka endale. Küll lugesin selle kohta, et ikkagi võtta kangast, ikkagi vanutab ruttu ja augud tulevad siis kiiremini kangale sisse. Mõtlesin suva, et tegelikult me ikkagi nii palju tarbime neid riided, et nad nagu nii lähevad koledaks vahet ei ole ju, et kas on siis kuivatis või mitte. See nagu päästab päeva. Eriti sellised päevad.
1: Mingit riputamistega asja.
2: Ei ole absoluutselt, aga seal on üks aga.
1: Nii.
2: Minu arust võiks olla veel selline asi, robotid ajast ikkagi, et kui noh, mul on kaks eraldi masinat, öeldakse, et võtta, üks masin ei tee kahte asja korralikult. Ja siis ma otsustasin, et okei, kaks masinat kuivati ja pesumasin. Aga kuna see kuivati ja pesumasin hetkeseisuga asuvad meil saunamajas, siis on ikkagi tulnud ette sellised momente, kus minu armas abikaasa vaatab, et oh, pesumasin on täis, viskab oma trenneerid ka, paneb selle käima. Et nii, et ma ei tea. Siis läheb siis... paar päeva mööda ja ma lähen siis nagu uut pesulaari panema ja siis teen selle pesumasin ukse
1: lahti. Seal on mingi uinik sees.
2: Märga pesu, no, mis näed. Ei ole enam üldse tore ja puhas.
1: Läheb uuele ringile.
2: Ei ole siis... mitte keegi pannud seda kuivatisse. Ehk mul oleks vaja sellist robotit siis, et nad ikkagi saaks kuidagi seal pesumasinast kuivatisse, kui ma ise ära unustanud.
1: Et, aga noh, ei esmaspäev ikkagi siis.
2: No ei kas esmaspäev nüüd... ja mulle tundub, et ikkagi väga paljud kasutavad seda soodustust ära. Mis see esmaspäeval pakutakse.
1: Tegelikult Kairi hõiskas ka siin eelmisel nädalal, et esmaspäev tuleb. Tema küll kipsutist valmistas, aga noh, teades teda, siis ta ilmselt sealt juba jõuluasju ostab. Et...
2: Mine sa tea ja ma tunnistan, et ma olen ka siin nüüd suve lõpus paar korda Kairit näinud ja siis ta ütles, et noh, pole hullu midagi, et see suvi läbi saab, et tema ootabki rohkem talve ja jõule. Et on nii nunnu on ju, et meil üks selline jõuluarmastaja on. Aga
1: seda saab kõvasti ära.
2: Need inimesed, kes ikkagi, noh, mina ka mingitel e-poetel hoian mingitel asjadel silma peal ja tehakse soodustusi ju ka tavapäevadel, mitte ainult esmaspäeval. Ja praegu panin tähele näiteks seda, et alles mõni nädal tagasi see toode, mille ma silma peal olen hoidun, oli odavam kui täna. Et selle esmaspäeva hullusega ei maksa ka alati kaasa minna, et hea on, kui sul on mingi kindel asi, mida sa tarbid.
1: Tehke mingi taustauuringut.
2: Ja sa hinda, just. Ja veel tasub vaadata, noh, ma ei tea, kui me räägime mingitest juuksehooldusasjadest, siis on mingit sarja müüakse ju erinevatel e-poodides on ju. Ja siis on ka hinnavahe ikka täitsa märgatav. Et natukene võibolla tasub siis, et kui sul on, kui sa tead, et sul on vaja mingid asju osta, sa tahaksid siis osta need odavamalt, kui need tavapäevadel on, siis tasub ka siis natukene uurida, et kus mida siis odavamalt saab.
1: No täpselt. Nii et esmaspäev tähistage, kellel on seda rahakest, siis mingi ostke ja kes veel ootab mingit palgapäeva.
2: Ma võibolla ütlen niimoodi, et pigem ärge ostke. Et öeldi minu arust meile täna ka, et seda raha tasub hoida. Alles hommikul Anneli käis, ütles, et ei maksa raisata. Ja ei maksa nagu selle hetke emotsiooniga kaasa minna, et kui sa tunned, et oi, mul on hirmsesti vaja, siis korraks mõtta, võibolla äkki saab ilma ka.
1: Jaake küll. Selles tunnis me võõrustame siin külalisi ka. Me hakkame rääkima Palamuse laadast, mis juba laupäeval
2: see kutsub kindlasti jõuab.
1: Ja kindlasti. Ja palju meie sinna raha jätame, see selgub ilmselt laupäeval.
2: See selgub koha peale.
1: Jaa.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.31 on kell saanud, nagu lubasime, siis selles tunnis on meil veel külalisi vaja võrustada siin stuudios ja me oleme küll igal juhul, ma ei tea, kuidas sinul on, Kadri, aga mina olen küll elevil mõeldes, mida nädalavahetus tuua võiks ja me tegelikult
2: muidugi teame. Muidugi sa oled elevil ju... sellepärast, et sa saad taaskord selle nädalavahetuse minuga
1: veeta. Sinuga koos võtta, muidugi hea. Ja teine asi, mis mind elevile ajab, on ikka see, et Palamusel tuleb suur laat jälle, kus me oleme siis ka juba traditsiooniliselt, ma ei tea, kui mitu aastat sinuga koos kohal.
2: Me eetriväliselt siin mõtlesime ja ei mõelnudki välja, kui palju aastat me oleme käinud.
1: Sest nagu kogu aeg oleks käinud peaga.
2: No ikkagi päris palju aastaid. Ja.
1: Aga kui palju aastaid juba seda kõike korraldatakse, siis me saame sellest rääkida. Nüüd Tiina Tegelman on meil tulnud siia külla ja temaga kaasas ka Janne Karu, siis tere tulemast.
3: Tere.
4: Tere tulemast.
1: Nii siis, hakkame pihta järjekorda Paunvere suur väljanäitus siis juba sellel laupäeval toimub. No traditsioon ja üks, kui mitte siis, ma arvan, et võib vist öelda küll, et kõige suurem laat üldse Eestis sellel hooajal.
4: Jaa, meil on rõõm teatada teile meile, kogu Eesti rahvale, see on 28. kord, kui siis suur Paunvere väljanäitus ja laat astub püünele. Suurepärane jätkusuutlikkus ja mis siin salata, meie lugupeetud Luts on selle võimaluse meil annud, seda ideed teostada ja tänu temale ikkagi on see lugu alguse saanud ja ju vist ka kestunud nii pikalt, et ideid ja tegemisi on piisavalt palju ja jätkub veelgi.
1: Ja kui me Oskar Lutsust siin juba rääkisime, me vist eelmisel aastal ühe stuudiokülalisega koha peal arutasime ka, et mis siis, kui Oskar Luts ei oleks neid lugusid kirjutanud, kas see üritus üldse siis oleks olnud olemas ja kas Palamused ja Paunveret üldse keegi Eestis niimoodi teaks nagu praegu?
4: No ilmselt need kas küsimused tulevad ikka ju alati sel juhul lauda, kui mõtleme, et kui teda poleks olnud, kui tema poleks kirjutanud ilmselt. No ju siis oleks teine Palamuse olnud kindlasti, aga kuna kultuurirahvas on ikkagi selline väga nutikas ja väga mõtlev ja ideid välja pilduv, ju ikka oleks olnud, ma julgen käe südamele panna, et suur Paunvere väljanäitus, kindlasti mitte sellise pealkirjaga, ju ta ikka oleks toimunud.
2: Meil on iga nädalaselt mingisugused laadad ja messid ja inimesed ikka ja jälle tulevad kokku. Eesti inimene, ma näen, on laadarahvas. Aga mille poolest nüüd see Paunvere väljanäituslaat eriline on? Et need inimesed, kes võibolla pole sinna kanti üldse sattunud, ma ütlevad, et miks ma peaks sinna sõitma, meil on palju lähemal siin laatasid.
4: Ja see on õige küsimuse püstitus, aga ma lähen korra mineviku korraks, et tegelikult kogu see lugu on ju Vilja Veskis selline legendaarne saade ja vahvad mehed Oleviaks ja Georg Pelisar ja tollane vallavanem Märt Jallakas, et kui need mehed ei oleks ikkagi tulnud Palamuse lauda, siis poleks seda lugu olnud ja me ei saaks täna öelda, et see on top 10 laat kogu Eesti kontekstis, et ilmselgelt müüjad ikkagi armastavad väga seda Palamuse laata ja seda kohta ja neid inimesi ja seda publikut, et iga täna see müüjate arv on cirka 660-670, et päris tore ja me oleme ikkagi üles ehitunud ka meelelahutusprogrammi nii, et igale sihtgrupile oleks neid valikuid, et minu mõelest suur Paunvere väljanäitus ongi sellepärast eriline, et seal on palju erisusi.
1: Kas korraldaja saab nüüd ütlema, kui ikkagi suur Paunvere väljanäitus ja laat tulemas on, see on nii prestiisiga üritus ja sündmus, kas korraldaja valib siis ka kuidagi neid müüjaid, et päris kõike võibolla ei lastagi sinna, et hoida siis nagu see lipp kõrgel ja kvaliteet üleval?
4: Ja lipp on ikka ju väga kõrgel ja müügijuhid on väga pädevad kogu seda nimistut koostama ja no ei väga ikka, ei, me ei jäta kedagi ukse taha, meil pigem on see joonealused. Kui keegi ära ütleb, siis tulevad need teised joonealused juba juurde, et pigem me oleme ikkagi seda meelt, et me tekitame ikkagi müüjatele sellise turvalise keskkonna ja enam-vähem ikkagi kõik pääseksid just nimelt ikkagi müügiplatsile.
2: aga nii nagu Tiina ütles , et alati on ju ka eri maitsele kultuuriprogramm , siis ma saan aru , Janne , et sina oskad natukene sellest lähemalt rääkida .
3: no natukene ikka oskan , et sellepärast , et pealaval on ikkagi nii kohaliku kultuurielu edendajaid saab näha ja siis on kohal ikkagi ansambel Setod , Kaunimate aastate vennaskond ja ansambel Onud . Samuti on meil ka siis nii-öelda B-lava , mis on Aasal , et seal siis saab kuulata erinevaid rahvamuusikuid , et Kristi Kool on seal , Kaarel Koh , Ago ja Kadri ja nii edasi ja nii edasi . et tasub tulla kuulama , vaatama , nautima .
2: ja räägime selle ka kohe selgituseks ära , et Paunvere väljanäitusel on alati väike pilet ka ja see on just sellepärast , et esinejaid on ka ju palju , et see ei ole mitte ainult see , et inimene läheb kaupa ostma , vaid ta saab ka väga korralikul hulgal meelelahutust .
4: see on hästi , see minu meelest tore ütlemine paljudel inimestele , ostan 5-eurose piletit . ei , ma ei lähegi kaupa ostma , ma ei lähegi kaupa ostma , vaid ma naudin 5 euro eest sellist professionaalset kultuurikava . et see on nagu tore .
2: et ühtegi teist kontserti me ilmselt 5 euro eest ja veel mitut artisti ei saa .
4: just .
1: no meelelahutus , noh jah , meelelahutus , kultuuriprogramm ju lisaks sellele , et on pealava ja siis see B-lava on ka Paunvere kirikus , ma vaatan , et Tõnu Kraadik ja Allan Jakobi astuvad üles , nii et kellel on isu soovi , saavad siis ka seda vaata .
4: ja kirik on ju avatud nii nagu alati , sest kirik on Teeliste programmiga liitunud , et ta ju tegelikult avab oma uksed 1. mail ja sulgeb need uksed septembri viimasel kuupäeval ehk siis 7 päeva nädalas ja miks siis mitte selles toredas protsessis osaleda ja pakkuda ka siis sellist muusikalist elamust kirikus ja tõepoolest Tõnu ja Allan tulevad seda tegema .
1: kas ilm on ka nüüd tellitud , et siin viimasel ajal on ikkagi päris sügiseseks see olemine meil läinud väljas , et kas see arve on ka tasutud nüüd praeguseks ?
4: Meil kõik küünlad põlevad juba ammu ja jätkuvalt täna hommikul ja nii jätkub kuni laupäeva õhtuni . no ei , kus ta siis ei saa ju päris kallata .
2: minul on jäänud mulje , et me oleme saanud seal igasugust ilma nautida ja rahvas sellepärast küll tulemata sinna laadale ei jäta , kui mõni kribul vihma tuleb . vähemalt see mulje on mulle jäänud .
4: ja eks meilgi see mulje jääb , et siis lihtsalt kummikud kõik ostetud ja kõik vihmamantlid ostetud ja ei , me ikkagi ootame päikest taevasse ja rõõmsat meelt sellel päeval . aga oluline punkt on sellel päeval , kuna Jõgevamaal on oluline tiitel sellel aastal , see on , Janne oskab selle õige pealkirja kohe välja öelda , et ole kena , Janne .
3: no Jõgevamaa on Eesti toidupiirkond ja siis sellel aastal on see 11. kord , et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on selle algatanud 2016. aastal ja see on alguse saanud Hiiumaalt ja sel korral on siis see Jõgevamaal . ja mis on siis oluline , et Jõgevamaa maitsete ala asub siis sellel aastal Palamuse muuseumi õuel ja loomulikult on ka Palamuse muuseum kõigile avatud . aga noh , siinkohal ma ütlen , et Palamuse muuseumisse sisenemisel tuleks ikkagi tunnustada ka muuseumi pilet et sellega päris selle laadapiletiga sinna ei pääse , aga maitsete ala on ju kõigile nii-öelda avatud ja kõik on oodatud ja sealt võib leida väga-väga erinevaid maitseid , alates püülijahust , hapusaia küpsetuskomplektist , kalatooted , suitsuliha , ebaküdoonia liköör ja noh , mis minu vaieldamatu lemmik on , veskiteod mida saab siis seal kohapeal , tuleb tootja ikkagi pakub ise ja saab nautida neid , need on hüper-super head ja mina kutsun ikkagi kõiki maitsma . no sealt on , sibulat saab , köögivilja saab , ürditeed , hoidiseid ja muud põnevat ja noh , tavaliselt meil on olnud eelnevatel aastatel selline muuseumi ala seal , aga sellel aastal , kuna siis Jõgevamaa on maitsete või toidupiirkond ja maitsete ala on seal , siis me otsustasime , et me siis sellel aastal jääme nende maitsete juurde ja jätame siis nii-öelda muuseumid , oma muuseumi ainukesena avatuks sinna , aga tasub tulla vaatama , uudistama ja nautima .
1: ja kui siin ma ütlesin , et need on väga head , need teod , siis kõik vaatasid mind jahmunud näoga , et kust ma tean . tean sellepärast , et nad käisid meil siin külas ja me saime siin proovida neid tigusid .
3: ja ma ise olen käinud isegi seal nendel siis kuidas , kus nad kasvatavad ja aretavad neid , et väga põnev ja minu meelest on need väga-väga maitsvad .
1: on , olen nõus . no vot siis .
4: kõik on väga oluline , Pauneri väljanäitus , ilm , aga kogu selle koosluse loob ikkagi sellel päeval meie lugupeetud päevajuht Tõnu Oja .
1: või äkki peaks teda nimetama hoopis Laur Lamperiks ?
4: see oleks päris armas .
1: jaa .
4: just .
1: sest ma ei tea , kelle te , kumma te olete sinna nüüd tellinud siis kohale selleks korraks .
4: no praegu on Tõnu Oja küll , et aga eks neid valikuid tuleb sellel päeval , sest eks ta on selline toreduse ja oskab vimkasid sisse panna , et eks me selle ootuse ärevil olemegi natukene . ja kindlasti nunnu telk , nii et kellel on ikkagi need kõverad porgandid või natukene teistmoodi kapsapead , olge kenad , tooge nunnu telki . saab silmailu ja mine tea , äkki oled võitja , sest võitjale on päris kopsakas rahasumma .
1: Need kõverikud ei pea olema kasvatatud Palamuse kandis , et neid üle Eesti kohale tuua .
4: kui sa jõuad , jaksad , ole kena . reede hommikul veel võtab nunnutelk vastu neid igasuguseid kõverusi ja toredusi ja võib-olla tekitab kuulajas täna segadust , et selline programm , tore , mis asjad , kes need onud on . ehk siis minna ajas tagasi , lehmakommi onud .
1: no näed , nimi on muutunud vahepeal .
4: nimi on vahepeal muutunud , aga mehed on samaks jäänud , ühesõnaga see on üks tantsiv , laulev , tore bänd .
1: kas on veel midagi olulist , mida nüüd võib-olla siis laadale tulijale ka nagu südamele panna , et mida siis meeles pidada , mida kaasa võtta ja nõnda edasi .
2: mida koju jätta .
1: ja mida koju jätta , jah .
4: ja kaasa kindlasti võtta rõõmsameelsus , toredus ja tulge kohale . Paunvere väravad on lahti sellel päeval .
1: Aitäh tulemast .
4: aitäh kutsumast .
1: ja meie kohtume ju tegelikult juba teie mõlemaga siis laupäeval läbi meie eetri .
4: kohtume .
1: kohtume .
2: kohtumiseni .

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
7: No nii siis, meie hommikuprogramm on tänaseks ka ühele poole saanud.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Septembris ja oktoobris on põtradel ning punahirvedel käimas jooksuaeg, mis tõttu on nende sõiduteele sattumise ja kokkupõrgete risk tavapärasest märgatavalt suurem. Eesti jahimeeste selts kutsub sõiduki juhte üles tähelepanelikkusele, sest jooksuajal võivad ette arvamatult käituvad metsloomad liigelda ka päevasel ajal. Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul tasub hoiatavate liiklusmärkide mõju piirkonnas kiirust vähendada ning arvestada, et ühe looma järel võib teele tulla ka teine. Eesti jahimeeste seltsi ulukid teel projektijuht Urmas Salmu tõi välja, et hämaras ja öösel õnnetuste vältimiseks on teepiirde postidele juba aastast 2020 paigaldatud täiendavaid ulukeid peletavaid reflektoreid. Eelmisel aastal hukkus avariides Eesti teedel 217 põtra, 25 hirve ja 2550 metskitse. USA asepresident J.D. Vance esines Tallases vabariiklaste kongressil kõnega, mis tugevdas muljet, et temast võib saada partei järgmine presidendi kandidaat. Vance rääkis oma visioonist Ameerikast ja pöördus ka valijate poole, kes pole veel otsustanud, keda novembris toimuvatel vahevalimistel toetada. Ta kujutas demokraate äärmuslastena ning kutsus vabariiklasi valimistel aktiivselt osalema. The Wall Street Journali hinnangul oli tegemist Vance'i senise poliitilise karjääri ühe olulisema kõnega. Samas rõhutas Vance, et kõigepealt tuleb vabariiklastel novembris oma töö ära teha ja alles seejärel mõelda järgmistele presidendi valimistele. Pärast kõnet naasis lavale Donald Trump, kes avaldas Vance'ile toetust ja kutsus vabariiklasi 3. novembril hääletama. Iirimaal asuv Venema omanduses olev alumiiniumoksiidi rafineerimistehas pidas pärast Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse valitsusega erakõnelusi sõja ja sanktsioonidega seotud riskide üle. The Irish Times sai valitsuse dokumendid kätte teabenõude kaudu. Iimeriki krahvkonnas asuv Oginish Aljumina kuulub Venema alumiiniumitootle Rusal ning annab tööd sadadele inimestele. Ettevõtte teatas Iiri ametnikele, et sõda ja sidemed sanktsioonide all oleva oligarhi Oleg Deripaskaga on loonud keerulise tegevuskeskkonna. Ajalehe andmetel moodustavad Venemaale suunatud tarned nüüd umbes poole tehase äritegevusest. Iiri valitsuse varase muurimine ei leidnud tõendeid, et tehase toodang oleks jõudnud Venema sõjalisse tarneahelasse, kuid seda võimalust ei saanud täielikult välistada. Ukraina ja mitmed Balti riigid on kutsunud Euroopa Liitu üles Venemaale alumiiniumoksiidi eksporti keelustama. Väidetavalt kaalub Euroopa Komisjon selle lisamist järgmisse sanktsioonipaketti. Noorte valimisaktiivsus Eestis on endiselt madal. 2023. aasta riigikogu valimistel käis hääletamas 46% 18-24-aastastest, kuigi 4 aastat varem oli näitaja veelgi madalam 35%. Poliitika teadlase Alar Kilbi hinnangul ei tähenda see tingimata vähest huvi poliitika vastu. Noored tajuvad poliitilisi otsuseid lihtsalt oma igapäeva elust kaugemana ning nende jaoks on olulisem tegevus, mis annab konkreetse ja kiirema tulemuse. Noorte ühenduste hinnangul on probleem ka usalduses. Noorte usalduserakondade vastu on madalam kui mitmete teiste institutsioonide, näiteks teadlaste, kaitseväe ja politsei vastu. Noorpoliitikute sõnul aitaks noori paremini kaasata ausam ja arusaadavam poliitiline suhtlus ning tugevam kohalolek sotsiaalmeedias. Samuti nähakse arenguruumi ühiskonna õpetuses, kus noortele võiks anda rohkem võimalusi oma arvamust väljendada, seda argumenteerida ja poliitikas praktiliselt kaasa lüüa. Endine NBA tähtmängija Dwight Howard liitub tänavu Gruusia kõrgliigasse tõusnud meeskonnaga Tbilisi Black Fortress, vahendab Eesti rahvusringhääling. 40-aastane keskmängija andis teada, et asub pealinnaklubi esindama alates oktoobrist. Viimati 2022. aastal NBA-s pallinud Howard pidas liigas kokku 1242 põhihooaja kohtumist ning krooniti 2020. aastal Los Angeles Lakersiga meistriks. Oma tippkarjääri jooksul valiti 8-kordne tähtede mängu osaline ka 3 järjestikusel aastal liiga parimaks kaitsemängijaks. Enim hooaegu veetis ta Orlando Magicus, kuid esindas lisaks veel mitmeid klubisid nagu Houston Rockets, Atlanta Hawks ja Philadelphia 76ers.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind. See on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga Hinnapommis, Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
8: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
9: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
10: Hiya, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue rajaleiauti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti õhk on Euroopa võrdluses jätkuvalt puhas, kuid see ei tähenda, et õhusaaste probleem oleks kadunud. Viimaste seire tulemuste järgi on peenosakeste sisaldus Eestis pikaajaliselt vähenenud ning Narva, Tallinn ja Tartu kuuluvad Euroopa puhtama õhuga linnade hulka. Samas on probleemid muutunud järjest lokaalsemaks. Üheks oluliseks saasteallikaks on kohtküte. Kuiva ja puhta puidu põletamine korralikus küttekollete tekitab vähem saastet, kuid prügipõletamine suurendab nii peenosakeste kui ka toksiliste ühendite heidet. Teine oluline mõjutaja on liiklus. Lisaks heitgaasidele tekitavad saastet rehvide, pidurite ja teekatte kulumine ning teetolm. Seega on Eesti õhk küll hea, kuid selle hoidmine sõltub ka meie igapäevastest valikutest. Puhas õhk ei ole iseenesest mõistetav, selle nimel tuleb järjepidevalt tööd teha. Kolme suure tehisintellekti ettevõtte juhid hoiatavad, et tehisintellekti arendamise tempot tuleks aeglustada. Haruldasel kombel on selles küsimuses ühel meelel OpenAI juht Sam Altman, Anthropicu tegevjuht Dario Amodei ja XAI asutaja Elon Musk. Kõik kolm on samal ajal investeerinud kümneid miljardeid dollareid üha võimsamate tehisintellekti süsteemide arendamisse. Amodei sõnul võivad uute süsteemide võimed peagi ületada inimeste suutlikkuse neid mõista ja kontrollida. Ta kutsub üles kaasama sõltumatuid turvahindajaid ning suurendama demokraatlike riikide koostööd. Hoiatused said uut kaalu pärast juhtumit, kui tehisintellekti agentide parv pääses testkeskkonnast välja ja korraldas küberrünnakuid. Sam Altman nõustus, et arengutempo aeglustamine on vajalik. Tema sõnul on maailm jõudmas äärmiselt võimekate mudelite ajastusse, kus panused on väga kõrged. Euroopa sõltumatus algab tugevast ja konkurentsivõimelisest majandusest. Euroopa Liit investeerib tuleviku tööstusharudesse, alates tehisintellektist kuni elektrisõidukiteni ning püüab vähendada sõltuvust väljaspoolt Euroopat. Ka Eestil on selles oma roll. Narva rajatud neomagnetitehas toodab strateegilistes sektorites vajalike magneteid ning jälle Technologies aitab kasutatud patareidest uusi ressursse luua. Sõltumatus tähendab ka tugevamat julgeolekut. Eesti kasutab Euroopa seifrahastuse 2,1 miljardit eurot eelkõige õhutõrje ja teiste kaitsevõimete arendamiseks. Euroopa tugevdab samal ajal koostööd Ukraina ja teiste partneritega ning kaitseb demokraatiat ja õigusriiki. Sõnum on selge, ebakindlamas maailmas peab Euroopa suutma oma tuleviku eest ise rohkem vastutada. Üksi on keeruline, koos ollakse tugevamad. Läti peaminister Andris Kulbergs vabastas ametist heaoluminister Reinis Usul Nieksi, kes sattus politsei huviorbiiti joobes autojuhtimise tõttu. Läti politsei peatas laupäeval Robaži vallas Škoda juhi, kelle joobeks mõõdeti 3,09 promilli. Juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Peaminister nimetas joobes autojuhtinud ministri käitumist täielikuks vastutustundetuseks ja ohuks ühiskonnale. Usul Nieksi asemel täidab heaoluministri kohuseid valitsuse ülejäänud ametiaja jooksul Uldis Augulis. Ka Usul Nieksi erakond Roheliste ja Talurahvaliit otsustas ta erakonnast välja arvata, põhjendades seda null tolerantsiga selliste juhtumite suhtes. Samas jääb Usul Nieksil õigus sügisestel seimivalimistel kandideerida. Ta on erakonna valimisnimekirjas Semgales esinumber. Lätis on üle 1,5-promillise joobega sõiduki juhtimine kriminaalkorras karistatav ning võib kaasa tuua ka kuni 5-aastase juhtimisõiguse kaotamise. Eesti kulturismi ja fitnessi sportlased alustasid sügisest võistlushooaega edukalt Tšehhis toimunud IFBB Diamond Cupil. Päeva suurimaks üllatajaks oli Kristin Amani-Kivikas, kes võitis bikini fitnessis oma pikkuskategooria ning seejärel ka absoluutkategooria. Sellega teenis ta endale IFBB profikaardi. Kivikas saavutas kolmanda kohaga fit model kategoorias, kuid just bikini fitnessis üle mitme aasta võistlemine tõi talle suurima edu. Poodiumile jõudis veel Anni Thompson, kes sai naiste body fitnessis kolmanda koha. Ramil Lipp võitis posing art kategooria ning saavutas klassikalises kulturismis neljanda ja masters arvestuses kolmanda koha. Sirli Erik lõpetas fit model kategoorias kümnendana. Eesti sportlaste sügishooaeg jätkub juba sel nädalal Soomes, kus toimuvad Põhjamaade meistrivõistlused.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haarama filter aquafor.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

0: Kindali siin vihmas ajus joosta. Esmaspäev, 14. september kalendris. Lõunaring on saanud stardi, kell on tõesti südapäevani siin vahepeal tiksunud ja mõni minut peale ka. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi siin raadio vahendusel teie seltsis ka olen. Head muusikat saame nautida eelkõige kodumaist. Nii värskemad kui veidi vanemad. Õige pea lugu aastast 96 veel loodan. Ansambel Zone seda esitas nüüd, aga pürmüüd ja reket kanna mind on siin.
1: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hommikuprogrammi sõbrad teavad, et esmaspäeval kõlab alati ka nädala ennustus ja nii ka täna hommikul läks. See on juba järel kuulatav ka meie kodulehel. ringfm.ee ootab külla. Palju muudki põnevat on seal teil korduste nupu all järele kuulata, nii et minge aga julgelt uudistama.

0: baby, I'm a fire doll.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
7: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti õhk on Euroopa võrdluses jätkuvalt puhas, kuid see ei tähenda, et õhusaaste probleem oleks kadunud. Viimaste seire tulemuste järgi on peenosakeste sisaldus Eestis pikaajaliselt vähenenud ning Narva, Tallinn ja Tartu kuuluvad Euroopa puhtama õhuga linnade hulka. Samas on probleemid muutunud järjest lokaalsemaks. Üheks oluliseks saasteallikaks on kohtküte. Kuiva ja puhta puidu põletamine korralikus küttekollete tekitab vähem saastet, kuid prügipõletamine suurendab nii peenosakeste kui ka toksiliste ühendite heidet. Teine oluline mõjutaja on liiklus. Lisaks heitgaasidele tekitavad saastet rehvide, pidurite ja teekatte kulumine ning teetolm. Seega on Eesti õhk küll hea, kuid selle hoidmine sõltub ka meie igapäevastest valikutest. Puhas õhk ei ole iseenesest mõistetav, selle nimel tuleb järjepidevalt tööd teha. Kolme suure tehisintellekti ettevõtte juhid hoiatavad, et tehisintellekti arendamise tempot tuleks aeglustada. Haruldasel kombel on selles küsimuses ühel meelel OpenAI juht Sam Altman, Anthropicu tegevjuht Dario Amodei ja XAI asutaja Elon Musk. Kõik kolm on samal ajal investeerinud kümneid miljardeid dollareid üha võimsamate tehisintellekti süsteemide arendamisse. Amodei sõnul võivad uute süsteemide võimed peagi ületada inimeste suutlikkuse neid mõista ja kontrollida. Ta kutsub üles kaasama sõltumatuid turvahindajaid ning suurendama demokraatlike riikide koostööd. Hoiatused said uut kaalu pärast juhtumit, kui tehisintellekti agentide parv pääses test keskkonnast välja ja korraldas küberrünnakuid. Sam Altman nõustus, et arengutempo aeglustamine on vajalik. Tema sõnul on maailm jõudmas äärmiselt võimekate mudelite ajastusse, kus panused on väga kõrged. Euroopa sõltumatus algab tugevast ja konkurentsivõimelisest majandusest. Euroopa Liit investeerib tuleviku tööstusharudesse, alates tehisintellektist kuni elektrisõidukiteni ning püüab vähendada sõltuvust väljaspoolt Euroopat. Ka Eestil on selles oma roll. Narva rajatud neomagnetitehas toodab strateegilistes sektorites vajalike magneteid ning jälle Technologies aitab kasutatud patareidest uusi ressursse luua. Sõltumatus tähendab ka tugevamat julgeolekut. Eesti kasutab Euroopa seifrahastuse 2,1 miljardit eurot eelkõige õhutõrje ja teiste kaitsevõimete arendamiseks. Euroopa tugevdab samal ajal koostööd Ukraina ja teiste partneritega ning kaitseb demokraatiat ja õigusriiki. Sõnum on selge, ebakindlamas maailmas peab Euroopa suutma oma tuleviku eest ise rohkem vastutada. Üksi on keeruline, koos ollakse tugevamad. Läti peaminister Andris Kulbergs vabastas ametist heaoluminister Reinis Usul Nieksi, kes sattus politsei huviorbiiti joobes autojuhtimise tõttu. Läti politsei peatas laupäeval Robaži vallas Škoda juhi, kelle joobeks mõõdeti 3,09 promilli. Juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Peaminister nimetas joobes autojuhtinud ministri käitumist täielikuks vastutustundetuseks ja ohuks ühiskonnale. Usul Nieksi asemel täidab heaoluministri kohuseid valitsuse ülejäänud ametiaja jooksul Uldis Augulis. Ka Usul Nieksi erakond Roheliste ja Talurahvaliit otsustas ta erakonnast välja arvata, põhjendades seda null tolerantsiga selliste juhtumite suhtes. Samas jääb Usul Nieksil õigus sügisestel seimivalimistel kandideerida. Ta on erakonna valimisnimekirjas Semgales esinumber. Lätis on üle 1,5-promillise joobega sõiduki juhtimine kriminaalkorras karistatav ning võib kaasa tuua ka kuni 5-aastase juhtimisõiguse kaotamise. Eesti kulturismi ja fitnessi sportlased alustasid sügisest võistlushooaega edukalt Tšehhis toimunud IFBB Diamond Cupil. Päeva suurimaks üllatajaks oli Kristin Amani-Kivikas, kes võitis bikini fitnessis oma pikkuskategooria ning seejärel ka absoluutkategooria. Sellega teenis ta endale IFBB profikaardi. Kivikas saavutas kolmanda kohaga fit model kategoorias, kuid just bikini fitnessis üle mitme aasta võistlemine tõi talle suurima edu. Poodiumile jõudis veel Anni Thompson, kes sai naiste body fitnessis kolmanda koha. Ramil Lipp võitis posing art kategooria ning saavutas klassikalises kulturismis neljanda ja masters arvestuses kolmanda koha. Sirli Erik lõpetas fit model kategoorias kümnendana. Eesti sportlaste sügishooaeg jätkub juba sel nädalal Soomes, kus toimuvad Põhjamaade meistrivõistlused.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haarama filter aquafor.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

DJ X, Volmer ja Rebane olid siin, kelleks saada. Hea meel teid tervitada esmaspäeval 14. septembril. Kell on 13:09 minutit peale tiksunud. Mina olen Simon J, Lõunaring teie soos. Hea muusikaga saame jätkata. Siin on Joy ja Touch by Touch.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Ring FM.

Curly Strings oli siin , muu ei loe . Liitlaste lennumeeskonnad harjutavad Eesti õhuruumis sel nädalal . Käesoleval nädalal tõesti siis teevad Eesti õhuruumis treeninglende , sealhulgas madallende . Balti riikides paiknevad NATO õhukaitselennuvahendid . treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende , mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel . Selle ja teiste uudiste kohta saad lähemalt lugeda meie kodulehelt ringfm.ee ja seda täiesti tasuta , nii et mine uudistama

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

me, kuid päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda, neid mänge saadab roherähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti õhk on Euroopa võrdluses jätkuvalt puhas, kuid see ei tähenda, et õhusaaste probleem oleks kadunud. Viimaste seire tulemuste järgi on peenosakeste sisaldus Eestis pikaajaliselt vähenenud ning Narva, Tallinn ja Tartu kuuluvad Euroopa puhtama õhuga linnade hulka. Samas on probleemid muutunud järjest lokaalsemaks. Üheks oluliseks saasteallikaks on kohtküte. Kuiva ja puhta puidu põletamine korralikus küttekollete tekitab vähem saastet, kuid prügi põletamine suurendab nii peenosakeste kui ka toksiliste ühendite heidet. Teine oluline mõjutaja on liiklus. Lisaks heitgaasidele tekitavad saastet rehvide, pidurite ja teekatte kulumine ning teetolm. Seega on Eesti õhk küll hea, kuid selle hoidmine sõltub ka meie igapäevastest valikutest. Puhas õhk ei ole iseenesest mõistetav, selle nimel tuleb järjepidevalt tööd teha. Kolme suure tehisintellekti ettevõtte juhid hoiatavad, et tehisintellekti arendamise tempot tuleks aeglustada. Haruldasel kombel on selles küsimuses ühel meelel OpenAI juht Sam Altman, Anthropicu tegevjuht Dario Amodei ja XAI asutaja Elon Musk. Kõik kolm on samal ajal investeerinud kümneid miljardeid dollareid üha võimsamate tehisintellekti süsteemide arendamisse. Amodei sõnul võivad uute süsteemide võimed peagi ületada inimeste suutlikkuse neid mõista ja kontrollida. Ta kutsub üles kaasama sõltumatuid turvahindajaid ning suurendama demokraatlike riikide koostööd. Hoiatused said uut kaalu pärast juhtumit, kui tehisintellekti agentide parv pääses teist keskkonnast välja ja korraldas küberrünnakuid. Sam Altman nõustus, et arengutempo aeglustamine on vajalik. Tema sõnul on maailm jõudmas äärmiselt võimekate mudelite ajastusse, kus panused on väga kõrged. Euroopa sõltumatus algab tugevast ja konkurentsivõimelisest majandusest. Euroopa Liit investeerib tuleviku tööstusharudesse, alates tehisintellektist kuni elektrisõidukiteni ning püüab vähendada sõltuvust väljaspoolt Euroopat. Ka Eestil on selles oma roll. Narva rajatud neomagnetitehas toodab strateegilistes sektorites vajalike magneteid ning jälle Technologies aitab kasutatud patareidest uusi ressursse luua. Sõltumatus tähendab ka tugevamat julgeolekut. Eesti kasutab Euroopa seifrahastuse 2,1 miljardit eurot eelkõige õhutõrje ja teiste kaitsevõimete arendamiseks. Euroopa tugevdab samal ajal koostööd Ukraina ja teiste partneritega ning kaitseb demokraatiat ja õigusriiki. Sõnum on selge, ebakindlamas maailmas peab Euroopa suutma oma tuleviku eest ise rohkem vastutada. Üksi on keeruline, koos ollakse tugevamad. Läti peaminister Andris Kulbergs vabastas ametist heaoluminister Reinis Usul Nieksi, kes sattus politsei huviorbiiti joobes autojuhtimise tõttu. Läti politsei peatas laupäeval Ropaži vallas Škoda juhi, kelle joobeks mõõdeti 3,09 promilli. Juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Peaminister nimetas joobes autojuhtinud ministri käitumist täielikuks vastutustundetuseks ja ohuks ühiskonnale. Usul Nieksi asemel täida heaoluministri kohuseid valitsuse ülejäänud ametiaja jooksul Uldis Augulis. Ka Usul Nieksi erakond Roheliste ja Talurahvaliit otsustas ta erakonnast välja arvata, põhjendades seda null tolerantsiga selliste juhtumite suhtes. Samas jääb Usul Nieksil õigus sügisestel seimivalimistel kandideerida. Ta on erakonna valimisnimekirjas Semgales esinumber. Lätis on üle 1,5 promillise joobega sõiduki juhtimine kriminaalkorras karistatav ning võib kaasa tuua ka kuni 5-aastase juhtimisõiguse kaotamise. Eesti kulturismi ja fitnessi sportlased alustasid sügisest võistlushooaega edukalt Tšehhis toimunud IFBB Diamond Cupil. Päeva suurimaks üllatajaks oli Kristin Amani-Kivikas, kes võitis bikini fitnessis oma pikkuskategooria ning seejärel ka absoluutkategooria. Sellega teenis ta endale IFBB profikaardi. Kivikas saavutas kolmanda kohaga fit model kategoorias, kuid just bikini fitnessis üle mitme aasta võistlemine tõi talle suurima edu. Poodiumile jõudis veel Anni Thompson, kes sai naiste body fitnessis kolmanda koha. Ramil Lipp võitis posing art kategooria ning saavutas klassikalises kulturismis neljanda ja masters arvestuses kolmanda koha. Sirli Erik lõpetas fit model kategoorias kümnendana. Eesti sportlaste sügis hooaeg jätkub juba sel nädalal Soomes, kus toimuvad Põhjamaade meistrivõistlused.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind. See on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga Hinnapommis, Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Marileen oli siin suure linna inglid esmaspäeval, 14. septembril. Tõesti see lugu uue tunni käivitas. Mina olen Simon J. Lõunaringi viimane saatetund. Täna siin märkamatult alguse on saanud. Veidi vähem kui tund aega teie seltsis siin veel veedan. Head muusikat pakun teile kindlasti. Sadu on siin laulusest

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis seal ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelast karmam võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.

Michelle ja Kanye West olid siin American Boy . Hea kuulaja , sel nädalal on Töölt koju saates võimalik teil võita iga päev kuni reedeni kotitäis Santa Maria maitseid . Tasub meie kodukale minna piiluma , alati mänguinfo meie kodulehe aadressil ringfm.ee olemas ja mitte ainult ka sotsiaalmeediast saad selle alati kätte , nii et hakka meid sotsiaalmeedias jälgima nii TikTokis , Instagramis kui ka Facebookis .

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu. Yeah.

Merlin Uusküla homne plaan oli siin enne veel, kui värsked uudised eetrisse lubame, tuleb lõunaringi otsad tänaseks kokku tõmmata. Homme kell 12 olen mina, Simon J, siin eetris taas tagasi. Õige peaga töölt koju saade startib, nagu siin tunni esimeses pooles rääkisin, siis Santa Maria poolt on Ethel Hainsol sel nädalal lauhinnad välja pandud, nii et tasub raadiot kuulata. Homme hommikul nii sammuti hommikuprogramm juba kella 7 alustab ja Kairi ja Kristjan teid tervitamas on, nii nagu teisipäevit ikka siis minu sõber politsei rubriik, psühholoogia minutid, Valga teated ja Võruma teataja ka veel, nii et kindlasti saab olema meeleolukas hommikuprogramm homme, nii et kohtume teiega siin raadiovahendusel taas homme, muusika siin eetris vaid ei jää, Depeche Mode jätkab.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti õhk on Euroopa võrdluses jätkuvalt puhas, kuid see ei tähenda, et õhusaaste probleem oleks kadunud. Viimaste seire tulemuste järgi on peenosakeste sisaldus Eestis pikaajaliselt vähenenud ning Narva, Tallinn ja Tartu kuuluvad Euroopa puhtama õhuga linnade hulka. Samas on probleemid muutunud järjest lokaalsemaks. Üheks oluliseks saasteallikaks on kohtküte. Kuiva ja puhta puidu põletamine korralikus küttekolletes tekitab vähem saastet, kuid prügi põletamine suurendab nii peenosakeste kui ka toksiliste ühendite heidet. Teine oluline mõjutaja on liiklus. Lisaks heitgaasidele tekitavad saastet rehvide, pidurite ja teekatte kulumine ning teetolm. Seega on Eesti õhk küll hea, kuid selle hoidmine sõltub ka meie igapäevastest valikutest. Puhas õhk ei ole iseenesest mõistetav, selle nimel tuleb järjepidevalt tööd teha. Kolme suure tehisintellekti ettevõtte juhid hoiatavad, et tehisintellekti arendamise tempot tuleks aeglustada. Haruldasel kombel on selles küsimuses ühel meelel OpenAI juht Sam Altman, Anthropicu tegevjuht Dario Amodei ja XAI asutaja Elon Musk. Kõik kolm on samal ajal investeerinud kümneid miljardeid dollareid üha võimsamate tehisintellekti süsteemide arendamisse. Amodei sõnul võivad uute süsteemide võimed peagi ületada inimeste suutlikkuse neid mõista ja kontrollida. Ta kutsub üles kaasama sõltumatuid turvahindajaid ning suurendama demokraatlike riikide koostööd. Hoiatused said uut kaalu pärast juhtumit, kui tehisintellekti agentide parv pääses teist keskkonnast välja ja korraldas küberrünnakuid. Sam Altman nõustus, et arengutempo aeglustamine on vajalik. Tema sõnul on maailm jõudmas äärmiselt võimekate mudelite ajastusse, kus panused on väga kõrged. Euroopa sõltumatus algab tugevast ja konkurentsivõimelisest majandusest. Euroopa Liit investeerib tuleviku tööstusharudesse, alates tehisintellektist kuni elektrisõidukiteni ning püüab vähendada sõltuvust väljaspoolt Euroopat. Ka Eestil on selles oma roll. Narva rajatud neomagnetitehas toodab strateegilistes sektorites vajalike magneteid ning jälle Technologies aitab kasutatud patareidest uusi ressursse luua. Sõltumatus tähendab ka tugevamat julgeolekut. Eesti kasutab Euroopa seifrahastuse 2,1 miljardit eurot eelkõige õhutõrje ja teiste kaitsevõimete arendamiseks. Euroopa tugevdab samal ajal koostööd Ukraina ja teiste partneritega ning kaitseb demokraatiat ja õigusriiki. Sõnum on selge, ebakindlamas maailmas peab Euroopa suutma oma tuleviku eest ise rohkem vastutada. Üksi on keeruline, koos ollakse tugevamad. Läti peaminister Andris Kulbergs vabastas ametist heaoluminister Reinis Usul Nieksi, kes sattus politsei huviorbiiti joobes autojuhtimise tõttu. Läti politsei peatas laupäeval Ropaži vallas Škoda juhi, kelle joobeks mõõdeti 3,09 promilli. Juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Peaminister nimetas joobes autojuhtinud ministri käitumist täielikuks vastutustundetuseks ja ohuks ühiskonnale. Usul Nieksi asemel täidab heaoluministri kohuseid valitsuse ülejäänud ametiaja jooksul Uldis Augulis. Ka Usul Nieksi erakond Roheliste ja Talurahvaliit otsustas ta erakonnast välja arvata, põhjendades seda null tolerantsiga selliste juhtumite suhtes. Samas jääb Usul Nieksil õigus sügisestel seimivalimistel kandideerida. Ta on erakonna valimisnimekirjas Semgales esinumber. Lätis on üle 1,5 promillise joobega sõiduki juhtimine kriminaalkorras karistatav ning võib kaasa tuua ka kuni 5-aastase juhtimisõiguse kaotamise. Eesti kulturismi ja fitnessi sportlased alustasid sügisest võistlushooaega edukalt Tšehhis toimunud IFBB Diamond Cupil. Päeva suurimaks üllatajaks oli Kristin Amani-Kivikas, kes võitis bikini fitnessis oma pikkuskategooria ning seejärel ka absoluutkategooria. Sellega teenis ta endale IFBB profikaardi. Kivikas saavutas kolmanda kohaga fit model kategoorias, kuid just bikini fitnessis üle mitme aasta võistlemine tõi talle suuri edu. Poodiumile jõudis veel Anni Thompson, kes sai naiste body fitnessis kolmanda koha. Ramil Lipp võitis posing art kategooria ning saavutas klassikalises kulturismis neljanda ja masters arvestuses kolmanda koha. Sirli Erik lõpetas fit model kategoorias kümnendana. Eesti sportlaste sügis hooaeg jätkub juba sel nädalal Soomes, kus toimuvad Põhjamaade meistrivõistlused.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare, õhtul põhjarannikul läänekaare tuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Ring FM.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäituselt laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnus ja Tallinna poolt linna sisenedes vana piimakombinaadi alale kavandatakse uut ärilinnakut, mis võiks kujuneda linna üheks uueks väravaks. Praegu käib vanade kombinaadi hoonete lammutamine ning tööd peaksid kestma järgmise aasta kevadeni. Osa olemasolevast hoonestusest on plaanis säilitada. 13 hektari suurusele alale kavandatakse kauplusi, äripindu, meelelahutust ja ka mõningast tootmist. Lisaks on plaanis kuni 3000 istekohaga mitme otstarbeline universaalhall, kus saaks korraldada kontserte ja teisi suuremaid üritusi. Arendaja hinnangul võiks ehitus alata paari aasta jooksul ning toimuks etapiviisiliselt. Kogu linnaku rajamise maksumuseks hinnatakse 50-60 miljonit eurot. Arendaja sõnul on projekti vastu huvi juba olemas ning see kasvab pidevalt. Paide Püharisti kirik avas Euroopa muinsuskaitsepäevade puhul uksed oma varjatud aaretele. 3 tunni jooksul said huvilised näha sajandite vanuseid sakraalesemeid, meistritööna valmistatud armulauakarikaid, ristimisvaagnaid, armulauakanne ja küünlajalgu. Koguduse sõnul on kiriku varadel lisaks kunstilisele väärtusele ka oluline ajalooline tähendus. Näiteks on üks kasutusel olev armulauakarikas pärit aastast 1826 ning annab annetajate nimesid. Kõigil esemetel pole olnud aga lihtne saatus. Mõned kirikuvarad on sattunud rüüstajate kätte. Näiteks varastati kunagi kirikust 2 küünlajalga, mis jõudsid 2020. aastal tänu ausale antiigi kaupmehele kirikusse tagasi. Koguduse sõnul pole neid aardeid vaja näidata uhkustamiseks vaid selleks, et tutvustada Paide ajalugu ja hoida väärtuslikku pärandit ka tulevastele põlvkondadele. Eestlasi on tabanud tõeline jooksupuumi laine. Lisaks maratonidele koguvad üle Eesti populaarsust sörgiklubid, kus saavad koos joosta nii algajad kui ka kogenud sportlased. Praeguseks tegutseb Eestis juba 69 sörgiklubi ning uusi tuleb aina juurde. Üks esimesi koplisörg toob kokku väga erineva tausta ja vanusega inimesi. Eestlasi, ukrainlasi, britte ja paljusid teisi. Sörgiklubi mõte pole aga ainult sport. Korraldajate sõnul on sama oluline kogukond ja võimalus inimestel koos õues aega veeta. Jooksma võib tulla ka koera, lapsevankri või isegi jalgrattaga. 5-kilomeetriseid ringe tehakse iga kord erinevatel marsruutidel ning pärast jooksu võib oodata ka ühine söömine või muu ettevõtmine. Ja mis kõige tähtsam, sörk on tasuta. Nagu ütlevad korraldajad, kui sinu hoovis veel sörgiklubi pole, siis hakka pihta. Eesti judokad teenisid Budapestis toimunud suureslämmi turniiril 2 medalit. Meeste raskekaalus jõudis finaali 19-aastane Marek Adrian Mäsak, kes alistas teel sinna kohaliku judoka, sakslase ja poolaka. Poolfinaalis võitis Mäsak ukrainlast Jakiv Hammut Ipponiga juba kohtumise 56. sekundil. Finaalis tuli Mäsakil tunnistada venelase Valeri Jendovitski paremust ning eestlane teenis hõbemedali. Naiste raskekaalus saavutas 3. koha 18-aastane Emma Melis Aktas. Ta alistas teel poolfinaali ukrainlanna ja egiptlanna, kuid kaotas seejärel hilisemale võitjale Ras Herskole Iisraelist. Pronksi matšis sai Aktas aga kiire ja veenva võidu, alistades tuneeslanna Sivar Tavedi 2 vasaariga vaid 14 sekundiga. Eestlastest võistlesid veel Oskar Bertelson ja Glenn Christopher Kaljulaid, kuid nemad seekord medalimatšideni ei jõudnud.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

AI ja Rihanna lugu Live Your Life käivitas meile täna 14. septembril. Tõlkõju saate, kell on meil saanud siin 4:10. Mina olen Ette Lainsoo Raadio Ring FM stuudios teiega. Kuni kella 7 ja auhinna kotte ka kaasas sellel nädalal Santa Maria poolt need kokku pandud ja sinna vaatame sisse ka, mida siis tänane võitja saab ja räägime ka päevadest, mida täna tähistada saab hetkel aga Põhja-Tallinn.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
5: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

sellel nädalal iga päev Töölt koju saates anname ära kotitäis Santa Maria tooteid, millega argipäeva rohkem maitseid tuua. Ja tänane võitja saab auhinna kotist tsillisädemed, laimi, pipra, soola, kana ja lihamaitseainet, mereannid ja kalamaitseainet, suitsust, grillmaitseainet, pastarossa maitseainet, pune, köömneid, paprikamaitseainet, tilli, kartulimaitseainet, küüslauku, terapipart, kuiv marinaadisegu seal universaalne, kuiv marinaadisegu ürtidega, magus chili marinaadi, klassikaline kana marinaad, salauhinakotis, teriaki marinaad, universaalne marinaad ja Tom Ka supisegu ja kastmetest on barbecue sauce American style, smoky hickory, sweet and fruity, sweet and spicy, garlic and black pepper, American style original. Ja tegemist on Santa Mariaga, kes on juba 150 aastat igapäeva ellu rohkem maitseid toonud koos Pauli Krupiga. Käivitubs neil ka suur kampaania, mis näitab, kuidas Santa Maria muudab igapäeva elu veelgi lihtsamaks ja vastab küsimusele, mida täna süüa teha. Ja neil on siis veebileht game.santamariaworld.com / nädala menüü, kus saate siis vastavalt nädala päevale ideid, mida õhtuks süüa teha. Ja kui tahaksite tänane võitja olla, kes terve selle ette loetud nimekirja endale saab 1,90 €, siis number 1616 on sõnumid ootamas. Märksõnaga Santa Maria, lisa juurde ka nimi ja elukoht ja oledki loosiratas sees. Vahepeal aga kuulame siin Terminaatorit ja nende lugu Superstaar.

heidame pilgu peale, millised päevad on meil täna 14. septembril. On näiteks täna mustvalge küpsisepäev, krabi festivalipäev, värvimisepäev ja täidisega sõõrikute päev. Lisaks sellele on ka täna vanemate puhkepäev, kui peres on lapsi, võiks teine täiskasvanu võtta osa kohustustest enda peale ja anda emale või isale paar tundi päriselt vaba aega. On ka leia head päev, kus võiks panna kirja kolm head asja, mis täna juhtusid või ütle kellelegi midagi head. On ka maitse ja lõhnameele päev, kus võiks teha perega näiteks täna õhtul väike pimedest. Proovi ära arvata erinevaid puuvilju, vürtse, lõhnu. On ka kuulmishäälte teadlikkuse päev, kus võiks õppida rohkem vaimse tervise ja erinevate tajukogemuste kohta ning olla teiste suhtes hinnangu vaba. Ja on ka näiteks loominguline päev, kus võiks teha midagi, mida sa tavapäraselt ei tee, näiteks kirjuta luuletus, joonista pilt, küpseta midagi uut või meisterda lastega. Ja lisaks on siis ka täna ülemaailmne atoopilise ekseemi päev ja selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu atoopilisele ekseemile, selle mõjule inimestele ja nende lähedastele ning sellele tegemist ei ole lihtsalt kuiva naha probleemiga. Ja võiks siis jagada teadlikust, olla toetav, kui sinu lähedasel on ekseem, küsi lihtsalt, kuidas tal päriselt läheb. Õppi teadmisi juurde ekseemi põhjuste sümptomite ravi kohta, vähenda eelvarvamusi ja vajadusel pöördu arsti poole. Vaat sellised päevad meil täna 14. septembril.

tööd koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga. Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.
9: Kord üks petseri tšurra kohtas hiidola meest, ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

Justo Lendi lugu, Petseri, Tsuura ja Hiitu Lätt oli siin Raadio Ring FM meetris, aga meil on käimas loosimäng. Kahe tunni pärast selgumas võitja, kes saab endale Santa Maria poolt väga palju erinevaid maitseaineid, kuiv marinaadi segu, marinaade erinevaid suppi, segu saab Tom ka oma ja väga palju erinevaid kastmeid. Ja Santa Marial on käimas ka kampaania, mille leiate game.santamariaworld.com / nädala menüü ja vastavalt nädala päevale leiate sealt ideid, mida õhtuks süüa teha. Näiteks täna soovitaks Santa Maria teil süüa teha guljashi suppi ja selle retsepti siis saate ka sealt näha ja tegemist on tõepoolest selliste retseptidega, millega igaüks saab hakkama ja millega hätta keegi ei jää ja miks mitte proovida midagi muud kui hakkliha kastme ja kartuli vahelduseks. Aga kui tahate veel lisaks siis saada Santa Maria uhke tauhinnakotti, et teil oleks kogu aeg vajalikud maitseained olemas, siis 1,90 € sõnumeid ootamas ikka olen numbrile 1616 märksõnaga Santa Maria, lisaga juurde nimi ja elukoht ning oledki meil loosirattas sees. Ning meie siin muud kui sujuvalt jutustame ja muusikat ka kuulame, siin on Huey Lewis ja The News.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Lost Frequencies lugu Leave It All aastast 2026. Selle aasta looga tegemist on, käivitas meil tülkü saate teise saate tunni. Mina olen Ehter Ainsoo siin teiega veel kaks tundi ja täna siis anname ka esimese auhinna koti Santa Maria poolt ära. Sinna sisse ka piilume, iga päev on erinev auhinna kott ja kui tahaksid sina ka võita, siis püsi koos Raadio Kring FM, sest räägin teile seda varsti, aga ka selles saate tunnis lisaks veel Santa Maria loosimängule teeme juttu nendest nimepäevalistest, kellele täna ilusat nimepäeva soovida võib ja vaatame ka üle meie tänased sünnipäevalised. Hetkel aga taagöö ja nende lugu tuuled allajad.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap, istmiku allas hea roller või paat, on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
10: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. Septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. Septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.com.

no siin mäng meil käimas ja nagu saatetunni alguses ütlesin, siis vaatame, mida tänane esmaspäevane võitja endale saab Santa Maria poolt. Maitseaineid seal väga palju on näiteks tsillisädemed, laimi, pipar, sool, kana- ja lihamaitseaine, mereanni ja kalamaitseaine, suitsune grillmaitseaine, pasta, rossa maitseaine, pune, köömned, paprikamaitseaine, till, kartulimaitseaine, küüslauk ja terapipar. Ja on ka universaalne kuiv marinaadi segu ürtidega seal, on ka marinaad magust tšilli, klassikaline kana marinaad, teriyaki marinaad, universaalne marinaad. Tom K. supisegu ja lisaks ka erinevaid kastmeid on seal American Style Original kaste, Sweet and Spicy, Garlic and Black Pepper, Barbecue, Sauce American Style, Smoky, Hickory ja paljud teised. Nii et kindlasti tasub 1,90 € sõnum teele panna numbrile 1616 märksõnaga Santa Maria. Lisaga juurde nimi ja elukoht ja oled loosiratas sees. Ning kindlasti vaata üle nende koduleht game.santamariaworld.com / nädala menüü. Kui oled iga päev oma pead vaevanud, mida süüa teha, siis Santa Maria on teile juba vajaliku lehe teinud, et igapäev sealt siis haarata saate erinevaid menüüsid, mida õhtusöögiks teha. Santa Maria maitsed ja tooted sobivad suurepäraselt kokku igapäevaelu tempo ja kaosega ja 2026. aasta septembris peab Santa Maria ema ettevõtte Pauli koma 150. tegevusaasta juubelit ja seda juba tasub tähistada ikka koos Santa Maria toodetega nii et poest ka. Minge vaadake üle, kus nad asuvad ja võtke endale sealt meelepäraseid vahendeid, millega oma söögi tegemine veelgi lihtsamaks muuta.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täna on meil 14. september ja kellele täna ilusat nimepäeva soovida võib? Täna võite ilusat nimepäeva soovida Raimund, Raimo, Raimu, Reimo ja Reimule. Ilusat nimepäeva teile kõsid Raadios Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele soovime samuti palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäevad tähistamas aastal 1973 sündinud räppar Nas, kes tähistab 53. sünnipäeva aastal 1982 sündinud näitleja Sergo Vares, kes tähistab täna oma 44. sünnipäeva. Aastal 1978 sündinud supermodell, ajakirja Vogue ja telekanali VH1 aasta modell Carmen Kass, kes tähistamas täna oma 48. sünnipäeva ning on ka sündinud 14. septembril aastal 1983 soolilaulja Amy Winehouse, kelle lugu You Know I'm No Good nüüd ka kuulame.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: taas .
1: Töölt koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga . Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
9: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
11: I've been keeping my distance, but my body doesn't listen.

pealugu On My Way. Mina olen ka tunni pärast teel meie loosiratta suunas. Ikka sellepärast, et keegi saab täna koti täis Santa Maria tooteid, millega argipäeva rohkem maitseid tuua. Ja kui teie olete ka pidevalt töönädala sees, kui ka nädalavahetustel oma pead murdnud sellega, mida endale süüa teha, mida oma perele süüa teha, siis Santa Maria on loonud ideaalse, geniaalse veebilehekülje game.santamariaworld.com kaldkriips nädala menüü, ilma täpi tähted, et te kirjutage nädala menüü ja sealt siis näete erinevaid retsepte, mida võiks süüa teha. Näiteks täna esmaspäev on seal kuljas suppi retsept ja seal saab ka näiteks panna ennast proovile, kui terav on sinu maitse meel. Saab sellist väikest viktoriini täita ja palju tavastamist veel, nii et kindlasti tasub sinna leheküljele oma samme seada. Paulik Group ja Santa Maria on juba 150 aastat igapäeva ellu rohkem maitseid toonud ja seekord siis saame jagada ka raadio kuulajatele maitseid. On meil auhinnakotis väga palju erinevaid kastmeid, maitseaineid, kuiv marinaadi seguseal on ürtidega, erinevaid marinaade ja Tom Ka supi segu. Kõik see kellegi omaks saab 1,90 € eest, kui sõnumi teile panete numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisagi juurde nimi ja elukoht ja oledki loosinatas sees. Safri duot, aga nüüd naudime ja lugu Play the Live.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind. See on hind. See on hinnapomm. Hinnapommist leiad suuri.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Täna on meil esmaspäev, 14. september ja Madonna käivitas meil viimase töölt kõju saatetunni ja selles saatetunnis selgub ka selle nädala esimene võitja, kes saab kotitäis Santa Maria tooteid ja neid on tõepoolest seal nii palju, et neid kõiki ei jõua lausa ära nimetadagi. Aga lisaks vaatame ka üle, milliseid päevi homme tähistada saab, nii et püsi koos minuga. Hetkel aga kuulame Hellad Velled lugu Poeg on kodus.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Amanda Wilson lugu Gotta Let You Go. Mina pean ka andma ära ühe koti täie Santa Maria tooteid, kuigi tahaks väga endale neid, sest tõepoolest neid on nii palju. Vaatame siis üle, mis seal sees on. Custmade barbecue sauce American style, smoky, hickory, sweet and fruity, sweet and spicy, garlic and black pepper ja American style original. Tom ka supisegu, marinaade seal on magust chili, klassikaline kana marinaad, teriyaki marinaad, universaalne marinaad. Kuiv marinaadi segu ürtidega seal sees ja maitseaineid on seal terapipar, küüslauku, kartuli maitseainet, tilli, paprika maitseainet, pune, köömned, pasta rossa maitseaine, suitsune, grill maitseaine, mereaini ja kala maitseaine, kana ja liha maitseaine, sool, laimipipar ja tsilli sädemed. Ja kõik see siis kellegi omaks saab 1,90 € eest, kes sõnumi teele paneb numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria. Lisa juurde ka nimi ja elukohti oled loosi rattas sees ja neil on ka käimas suur kampaania, sest Paulik Gruup ja Santa Maria on juba 150 aastat igapäeva ellu rohkem maitseid toonud. Ja neil on siis tehtud selline tore lehekülg nagu kame.santamariaworld.com/nadalamenu ja sealt siis leiate iga päeva õhtusöögi ideid, kui endal pea tühi on peale pikka tööpäeva, nii et mine avastama ja mine uudistama. Uudistame aga järgmist lugu, mis käima läinud on Smilers ja meteoriitides ajus.

Mart Mardisalu lugu Varumees. Millised päevad aga võiks varuks kõrva taha panna, kui homme neid tähistada tahate? Homme on demokraatiapäev ja võiks siis arutleda pere ja sõpradega, mida demokraatia sinu jaoks tähendab. Korralda väike hääletus, näiteks otsustage demokraatlikult, mida õhtul süüa. Räägi lastega sellest, miks iga inimese arvamus on oluline, tutvu mõne Eesti või maailma demokraatia ajaloos olulise sündmusega. On ka täpipäev ja võiks joonistada pilt, mis algab ühe ainsast täpist. Tee lastega täppidest kunstiteos, pane iga ühele paberile üks täpp ja laske sellest midagi täiesti erinevat luua. Väga hea päev ka koolis või lasteaias loov tunniks. On ka lümfoomi teadlikkuse päev ja võiks siis toetada vähihaigeid ja nende lähedasi. Kui keegi sinu tutvusringkonnas on selle haigusega kokku puutunud, võid talle lihtsalt kirjutada ja märku anda, et mõtled tema peale ja oled talle olemas. Ja on ka näiteks afropäev, mille eesmärk on edendada enese väärtustamist ning vähendada loomulike juuste suhtes levinud negatiivseid stereotüüpe. Võiks õppida tundma afrojuuste kultuurilist ajalugu, vaadata mõnda teemakohast dokumentaali või lihtsalt rääkida erinevate kultuuride ilust ja mitmekesisusest. Ja IT-spetsialistide päev on homme veebipõhise õppimise päev, tee endale mütspäev ja aitäh päev samuti, kus võiks kirjutada homme kolmele inimesele, kellele sa pole ammu öelnud aitäh. Ja lõbusamatest päevadest on meil juustusaia päev, linguini pasta päev, topelt juustu burgeri päev, iirise kaneelikoogi päev ja vilt kübara päev. Võt, sellised lood meil homme 15. septembril hetkel, aga järgmine lugu käima läin Nelly Furtado ja Say It Right.

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vgardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
0: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
8: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Justin Timberlake ja lugu Love Stoned. Kui aga tahaksid võita Santa Maria kingikotti, siis sõnumeid tasub saata. Homme on teisipäev ja homme on hoopis teine auhind. Teisipäeval on kotti Santa Maria nuudlid ja India kastmed. Korma, kaste ja maitseaine segu, mango, shirtni kaste, magusmango ja chili maitseaine kaste, kokos, kreem, magus chili kaste, klaasnuudlid, munanuudlid, India maitseaine segu, tikka masala, garam masala, tandoori kana maitseaine segu, India maitseaine segu, raita, jogurti kastmele. Ja kõik see siis kellegi homaks juba homme saab 1,90 € eest, nii et sõnumeid ootamas olen ikka numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisajuurdega nimi ning elukoht ja külasta kindlasti nende veebilehte. Poolik Group ja Santa Maria on juba 150 aastat igapäeva ellu meile rohkem maitseid toonud ja on nad siis teinud kampaania raames ka kodulehe, kus siis saate õhtusöögi ideid vaadata ja uudistada. kame.santamariaworld.com / nädala menü ja kui tänane menü on seal siis guljaš supp, siis homme leiate retsepti või kana riisiga tegemiseks. Ja sõnumid siis ootame ning aeg on ka välja hõigata esmaspäevane võitja, kes saab endale eriti palju erinevaid asju Santa Maria poolt ja selleks võitjaks on meil Terje, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril 628. Nüüd aga Lambada see lugu meil on suvi, siin jääb töölt koju saadet lõpetama ja kohtume taas juba homme, ikka töölt koju saates.

0: veel. Negesid taas või teed
1: peale vihma sadu.
0: Sest te päike on nii kuum, aga külm kui teil. Meil on kuumalaine aeg ja see on okei, ma tean. Et see on nii hea.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu, tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tegi pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis.

0: soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

kuniks kätte jõudis MM. Vahetasin koduriided lemmikklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden. Barbeldad pekamikati, kus küljed on paljad ja kittuse kassil. Näpus premia, küslaugu leib, su pommib prasuka.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance?

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Kogukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine! Puhas

Vesi pole luksus, see on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Ring FM.

0: no joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.
9: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tegi pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: õpib istuma seisma kõndima. Arvamise lõpus kipub reaalsus tundeid tuhmistama. Leed rohtus selle vastu, kui julged unistada. Juhi meelest jäda tuleva.
1: Valgustus.
0: Igal ajal, igas hetkes. Armastus on armastus.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal! Et mind armastad veel,
3: et mind armastad veel. Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt! Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Lubage esitleda ühte lõbusat lugulaulu. Mõtiskledes Kalevipoest, laia maailma ohtudest.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

something. Kiss that dyke, I know you want the whole.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: without you.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tegi pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohat judu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Uusid mulle. Sa ütlesid ikka kõvasti.
2: Ütlesin täiesti kõvasti.

FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.
6: Taas on kooliaeg.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
9: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
10: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohat judu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: aega saab.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tegi pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Rühmo.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

FM Võrus 101,7 MHz. This one's going out to everybody in the place.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.